0: FM. מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
4: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יפשילו. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
6: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
5: אתמול נרשמה סלמה נוספת בגזרה הצפונית. שרון קנובליך, כתבתנו, מדווחת.
7: לפי צהל, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ, כלי טיס בלתי מאוישים ורקטות לעבר כוחות צהל ולעבר שטח ישראל. חלק מהכלים הורטו בהצלחה, אך במספר מקרים רחפני נפץ התפוצצו סמוך לגבול בשטח ישראל. בצהל הגדירו את האירועים כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בהמשך הערב הותר לפרסום כי חייל צהל נפצע בינוני וחייל מילואים נפצע קל במהלך מתקפת רחפני הנפץ של חיזבאללה.
5: חוק הפטור מגיוס. החרדים הודיעו כי הם נערכים לאפשרות לפירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו, שלפיו אין יותר אמון בנתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן, כתבנו, עם הפרטים.
8: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, וש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
5: ישראל עלתה לגמר אירוויזיון אחרי שנציגנו נועם בטען הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסו להפריע לנועם לבצע את השיר. כמו כן, ישראל עלתה למקום החמישי בטבלת האימורים ועקפה את אוסטרליה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום.

0: לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש. ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יבשילו, ירון אברהם מדווח.
7: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
6: המתיחות בצפון נמשכת, אתמול נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות ורחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. שני חיילים נפצעו, כתבתנו בחיפה ובצפון שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
8: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בין נערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
6: צהל התיר אמש לפרסום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני בפעם הראשונה מאז תחילת המערכה הנוכחית. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, מדווח.
9: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
6: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו, ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
10: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
6: ישראל עלתה לגמר האירוויזיון אחרי שנציגנו נועם ביטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסה להפריע לביטן לבצע את השיר. בינתיים ישראל עולה למקום החמישי בטבלת ההימורים ועוקפת את אוסטרליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל.

0: שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהה בחייה.
1: יום מושלם ורביעי בשבוע כאן ברדיוס 100 FM. שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים ומשכימים. אנחנו פותחים שעתיים של בוקר חדש. 7:06 עכשיו עד 9. יש לנו כאן מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שיר הזהה בחייה. אנחנו יוצאים לדרך עם אחרים מאשר הפאבילוס פור, ביטלס, and I love her. אז אני הרבה שתהיה.

0: feel like a natural woman. שבוע 17 דקות עכשיו יצאנו לדרך ביחד, בוקר חדש, רדיו 100 FM. אנחנו רוצים להזכיר לכם שגם היום, כמעט היום האחרון שלנו השבוע, עם ביקיו לייזר, שבאים אליכם עם כזו הצלה רגע לפני החג, והעבודות והקישים, ועוזרים לכם עם הכאבים בכתפיים, בברכיים, בגב, הכאבים הכרונים שממש מכבידים, מקשים על התפקוד, לוקחים לכם טענה מהחג. למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית ולתפקד פשוט כרגיל, חברים, זה הפתרון הזמין, זה הפתרון הנגיש והנכון ביותר לטיפול בכאבים גם בבית. חברת ביקיו לייזר מאפשרת לכם לקבל את המכשיר שמסייע בטיפול בכאבים ל-30 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. זו אחלה מתנה בשביל החג, עבור עצמכם, עבור ההורים שלכם, עבור כל אחד שסובל מכאבים והוא קרוב עליכם ואתם רוצים להקל עליו ושיתחיל את הקיץ הזה עם פחות כאב, עם יותר תנועה. ביקיו לייזר הוא מכשיר לטיפול ביתי, קליני, פיתוח ופטנט ישראלי כחול לבן, וזה הזמן לקבל אותו במחיר חגיגי דרכנו. אני מזכירה, מחר, היום האחרון של כל החגיגה הזו כאן בבוקר חדש, ביקיו לייזר פה ב-40% הנחה, עם קרית עיסוי מפנקת שכלולה, ועם משלוח עד אליכם, ועם הדרכה, ועם כל מה שאתם צריכים כדי להוציא מהחיים שלכם את הכאבים האלה. מדובר במכשיר שגם מסייע בטיפול בכאבים, וגם בהפחתת דלקות, וגם בעידוד תהליכי החלמה של רקמות באופן כללי, אחרי פציעה למשל. קיצור, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של ביקיו לייזר, כוכבית 3414, לכל שאלה, בירור, משהו לא, אתם רוצים להתייעץ, עכשיו זמינים לכם בכוכבית 3414, וכמובן כל המבצעים שציינו שבאמת הם מחר מגיעים לסיומם ואתם רוצים לתפוס אותם, כוכבית 3414.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה.
15: רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
19: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
21: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים. בשביל הדברים הטובים.

נועם ביטן ומישל. תשמעו, שניהם היו מדהימים אתמול על הבמה, ו... רספקט. אז כן, עלינו לגמר, ועכשיו אנחנו מחכים למוצש ונחזיק חזק אצבעות, ו... כל הכבוד לנועם, הוא עשה את זה מדהים. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הנה Choosing Texas, אלה לאנגלים, ממשיכים עם המוזיקה.

0: הרשאה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש שניים,
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה.
6: כפוף לתקנון.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
15: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: בוקר חדש.

נתתי לך כוורת שייצגו אותנו ב-1974 באירוויזיון בבריטניה. לא יפילו למקום גבוה בלשון המעטה, אבל היי, זה שיר הרווח. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו ברוח אירוויזיון, אין מה לעשות, זה חזק מאיתנו. ממשיכי עם המוזיקה, טיילור סוויפט עכשיו עם פייט אוף א פיליה, אחריה יורית מיקס.

Dreams, Eurythmics. חברים, אוטוטו 10:08, אנחנו רוצים להזכיר לכם מה קורה כאן הבוקר. בעצם כל בוקר השבוע ומחר, הבוקר האחרון שזה קורה, אז אתם צריכים להזדרז, כן. כוכבית 3414, זו הכוכבית שמלווה אותנו כאן השבוע, את בוקר חדש, הכוכבית של BQ Laser, שמעניקים לכם את המכשיר BQ Laser פה, ב-40% הנחה, עם מתנה כרית עיסוי מפנקת, ועם משלוח, ועם הדרכה, ול-30 ימי ניסיון, ועם החזר כספי מלא בסוף התקופה, במידה ולא תהיו מרוצים, אבל בינינו, רגע לפני שבועות, כשכל הקישים, אתם מרגישים אותם ככה בברכיים ועל הכתפיים, הכאבים חזקים מכם, ואין צורך שתתרגלו לכאבים כאלה, ואתם לא צריכים לחיות עם כאבים כאלה, וזה הזמן להזכיר, BQ Laser הוא טיפול, הוא מכשיר פתרון זמין, פתרון נגיש, פתרון מוכח, ותיק, ידוע, לטיפול בכאבים גם בנוחות של הבית שלכם. מדובר במכשיר שמסייע בטיפול בכאבים, מסייע בהפחתת דלקות, מעודד תהליכי החלמה של רקמות גם אחרי ניתוח או פציעה, וזו אחלה. מתנה לחג, לעצמכם, להורים שלכם, לאדם קרוב שאתם יודעים שסובל מכאבים, קחו את BQ Laser, הוא מכשיר לשימוש ביתי וקליני, הוא פטנט ישראלי, פיתוח כחול לבן, תפרגנו, ושם שימו את הרכישה שלכם ותקבלו בענק בחזרה. אחד כזה צריך בכל בית שייתן מענה לכולם ולרשימה מטורפת, אינסופית של כאבים. דעו לכם, תקראו עליו קצת, תכירו את הפלא הזה. איך אומרים take that? Could it be magic? אז כן, לגמרי magic, כוכבית 3414, במחיר קסום גם כן השבוע, דרכנו. כוכבית 3414.

טוב, מג'יק או לא מג'יק, אנחנו בסיומה של שעה ראשונה ביחד. השעון הוא לגמרי מציאות ואנחנו מתאימים את עצמנו וממושמעים. מה שכן, אנחנו מחכים לכם כאן לעוד שעה שתתחיל ממש תכף. חותמים עם בחורות טובות. שרית ורדיה. ותכף נשתמע שוב, שעה שנייה של בוקר חדש, קמרה.

0: FM.
1: השעה בחסות
2: בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

0: בליינדינג לייטס, דה ויקנד. היי, אזכיר לנו שאוטוטו, אנחנו ביום רביעי כבר. שלום, בוקר טוב, בוקר חדש, שעה שנייה, אנחנו יוצאים שוב לדרך, עם מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ', טובה טובה, קובי גרבסקי טכנאי השידור גם בשעה הזו, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו ממשיכים מכאן עם פאר, עם חנן ועם הלוואי. ומאחלים לכם האזנה ערבה,
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: Just watch, just listen. Uptown Funk. Believe, believe. תודה לברונו מרס ומרק רונסון שמזכירים לנו, להזכיר לכם שבכוכבית 3414 אתם עדיין מצליחים. שים יד על מכשיר ביקיור לייזר שהשבוע בבוקר חדש דרכנו, רגע לפני שבועות, חג של התחדשות, של משפחה, של פעילות, אבל עדיין עבור רבים, כאב גב, ברכיים, כתפיים, כאבים כרוניים. אז ממש, ממש השבוע, בכוכבית 3414, ביקיור לייזר מאפשרת לכם לקבל את המכשיר שמסייע בטיפול בכאבים ובהפחתת דלקות ובעידוד תהליכי החלמה של רקמות ל-30 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. חברים, זאת יכולה להיות מתנה נפלאה לחג. לעצמכם, להורים, לכל אדם קרוב שאתם רואים שהוא סובל מכאבים, ובאמת, חברים, אנחנו ב-2026 לא מתרגלים לכאבים. יש פתרונות זמינים, יש פתרונות נגישים לטיפול בכאבים גם בבית שלכם, בנוחות שלכם, וחברת ביקיור לייזר מאפשרת לכם גישה לפלא הזה שנקרא ביקיור לייזר. ביקיור לייזר פרו, אגב, אתם מקבלים אותו ב-40% הנחה השבוע, עם קרית עיסוי מפנקת שאפילו כלולה במחיר, ועם משלוח, ועם הדרכה, וייעוץ וסרטונים וכל מה שאתם צריכים, אפילו תנאי תשלום סופר נוחים, הכל לכבוד החג, מעניקים לכם כאן דרכנו השבוע שמחר מסתיים. אז כוכבית 3414, גם רק אם אתם רוצים להתקשר, להתייעץ, לברר, לדעת קצת יותר, זה הזמן להרים טלפון. הצוות של ביקיור לייזר זמין לכם לכל שאלה, בעיה, התלבטות. כוכבית 3414, יש כאן פיתוח ישראלי, פטנט כחול לבן, שכבר רץ בכל העולם כמעט 20 שנה. מעל 350 אלף בתי אב כבר נעזרים במכשיר הזה לכל פציעה, מגיל שנה עד 120, וזה הזמן שלכם לשים אחד כזה בבית שישרת את כולכם. באמת, רשימה מטורפת של כאבים, הוא נותן להם מענה. רק תנסו. כוכבית 3414, הפסקונת, ומיד אנחנו שווים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
5: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
17: ענק, אמין.
16: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
18: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
20: המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.

כולם גנבים, אושר כהן, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, 8:24 עכשיו, לגמרי חזרנו לכם עם המוזיקה. הנה House of Fun, הנה Madness.

0: לפעמים.
1: זה לא מה ש...
0: והנה עכשיו זו הפעמים. אחת מהן.
2: רדיוס 100 FM, אנחנו בוקר חדש, אתם כבר איתנו משכימים אל תוך עוד בוקר, ואנחנו מקווים שהוא היה לכם עד עכשיו טוב, כי הוא הולך להיות יותר טוב, אני מבטיחה. אנחנו ביחד אומרים בוקר טוב למיכאל תורג'מן, מנהל שיווק בויק יור לייזר. מיכאל, אתה איתנו, אתה כאן, אתה
3: פה, על הקו. אני פה. ואיך אמר אז אומר אדם, תוציאו את הטלפונים, אתם תדעו בסוף למה אני אומר להוציא את הטלפונים, כי יש לכם פה בסוף, נפתע משוגע, תנאים משוגעים.
2: אז הוציאו.
3: אז אני ממליץ לכם להוציא כבר את הטלפונים, איך אתם תחייגו.
2: אבל בוא תספר לי מילה, לפני שהם מחייגים, על ויק יור לייזר, כי הוא באמת ידוע, יש לו שם שהולך למרחקים, והולך איתכם כבר שנים, ואתה באמת, אין דובר טוב ממך למוצר המפליא הזה. תספר לנו קצת, למי שאיכשהו לא יודעת, לא חי על הפלנטה הזאת ולא מכיר, מה זה ויק יור לייזר.
3: ויק יור לייזר, מכשיר קטן ונייד, על חוטי ניתן, שאנחנו פשוט מדליקים אותו, הוא מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, וכך בעצם הוא יודע לטפל, אם זה כאבים, אם זה דלקות, שרירים, מפרקים, האם קשה ריפוי, מיגרנות, אפילו כאבי שיניים, חניכיים, אנשים שיש להם סוכרת, אין להם, לא זרים האדם כמו שצריך, יש נפיחות, יש נימול, יש פיצי סוכרת, עשינו מחקר שלם על זה, הוא עושה עבודה מדהימה, באפס תופעות לוואי, באפס מעמד, בלי ג'לים, בלי קרמים, לא כואב, לא פולשני, והגדולה של ויק יור לייזר, שהוא לא משכך כאבים, הוא מטפל בבעיה עצמה, אם יש כאב, אם יש דלקת,
2: כן.
3: הוא לא פלסטר, הוא מטפל בבעיה עצמה,
2: מדהים.
3: בצורה טבעית לחלוטין, ותאמינו לי חברים, זה עדיף מזריקות, עדיף מכדורים, עדיף ממשקרים, עדיף מדברים שעושים לכם כן. את הכבד, ועדיף מללכת לקבוע תורים, עד שיש לנו תור, אין לנו תור, זמן, דלק, חנייה, פה יש לכם רצף טיפולים שאתם יכולים להשיג רק אם יש לכם מכשיר ביתי כמו ויק יור לייזר בבית.
2: ובנוחות של הבית, ובזמנכם החופשי, ומול הטלוויזיה בסלון בכיף, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך מיכאל, אמרת באחת השיחות שהיו לנו בימים הקודמים, אמרת את המשפט, מי לא סובל היום מכאבים? וכמה שזה משפט כאילו, סליחה, אבל עצוב, בסופו של דבר הוא באמת נותן מענה לאהבים, חתך כל כך גדול של ברוך של האוכלוסייה, כל כך גדול. מי, מי, מי, מי, מי מקבל מהביק יור לייזר הזה את התשובות, את המענה?
3: אז את יודעת, אנחנו מדינה שלצערי אנחנו, לדעתי כולנו,
2: כולנו.
3: אפילו חלק לא יודעים, כולנו, כולנו. בטראומה,
2: כולנו.
3: מכל המלחמות, נכון. וכל מה שאנחנו עוברים פה במהלך כל השנים, אז אנחנו באמת כולנו בטראומה, גם יש אנשים שחושבים שלא, אבל הם כן.
2: מרגישים.
3: וזה בעצם משהו שגם גורם לכאבים להתעורר בגוף שלנו, ולכן לדעתי 80% מהאוכלוסייה סובלים מכאב כזה או אחר,
2: כן.
3: או יתקלו בכאב כזה או אחר במהלך החיים שלהם, ולכן אמרתי בשיחה הקודמת, מי לא סובל היום מכאבים? ואין לך מושג באמת כמה מקרים שמענו שאנשים ניסו הכל מהכל, הגיעו אלינו באמת כאילו התחנה האחרונה, והביק יור לייזר פתר להם בעצם לגמרי את הכאב, אחרי שהם באמת ניסו הכל מהכל. אם זה דורבן ברגל, שאנשים באמת ניסו הכל מהכל וכלום לא עזר להם והביק יור פתר. אם זה שחיקת חוס בברך, שאנשים היו מועמדים לניתוח, בזכות הביק יור לייזר לא עברו ניתוח, שההחלמה שלו מאוד מאוד קשה. אם זה בלדיסק, פריצות דיסק, גב תחתון שמקרין לרגליים, גב עליון שמקרין לאזור הצוואר,
2: כן.
3: אם זה אצבעות בידיים, אצבעות ברגליים, זה נקרא טריגר פינגר,
2: כן.
3: אנשים שיושבים כל יום על המחשב, במשרד,
2: כן,
3: עם העכבר, או אנשים שיש להם טניס אלבו, שורש כף היד, באמת, המכשיר הזה יודע לתת רשימה ארוכה של טיפולים. אגב, בטוח יש דברים שלא אמרתי, אז אם מישהו שמע אותי, ויש לו כאב כלשהו ולא דיברתי עליו, כי אנחנו לא יכולים לדבר על הכל, הרשימה ארוכה, אז אני קודם כל גם מזמין אתכם להתקשר לכוכבית 3414, אתם יכולים להתייעץ עם היועצים שלנו, אני מבטיח לכם שהם לא יגידו לכם סתם כן, כי אנחנו נותנים התנסות בהחזר כספי מלא, אנחנו תכף גם נדבר על זה.
2: אתה יודע, רק בכמה מנית, 4-5 סוגי כאבים, זה פחות או יותר כל מי שאני מכירה, כאילו רק ברשימה הקצרה הזאת שנתת. אז הנה אנחנו מתכנסים כאן לשבוע הזה, כדי באמת לתת מענה לכמה שיותר אנשים שהם סובלים מכאבים, אתה יודע מה, הם אפילו התרגלו לכאבים האלה, אנשים פשוט התייאשו, חיים עם הדבר הזה, וחבל, כי לא צריך. אז אנחנו רגע לפני חג שבועות, חג של התחדשות, חג של עשייה, של משפחה, של מפגשים, של ארוחות, איך אנחנו מקלים על מי שכואב לו, ושלא יחב לו אבל בכיס.
3: אז אנחנו באמת עשינו פה מבצע הכי משוגע שעשינו אי פעם, אנחנו באמת נותנים לכם פה את הביקיור לייזר פרו, שמי שלא מכיר זה הדגם הכי עוצמתי, חזק ומהיר בחברה שלנו, זה אומר שבמינימום זמן מהצד שלכם אתם תקבלו מקסימום תוצאה, זה דגם שהיה של קליניקות, ואנחנו נותנים לכם פה ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, ה-20 הראשונים מקבלים גם קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, ככה שיהיה לכם מתנה לחג, ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, אנחנו לא מדברים באוויר, אנחנו מאמינים במוצר לא ב-100%, אלא ב-1,000%, ולכן אנחנו אומרים, אתם מקבלים מסמך חתום מכתב, קחו, תפתחו, תשתמשו ותנסו, במקרה הטוב תרוויחו בריאות, במקרה הגרוע אתם יכולים להחזיר את הביקיור, מכל סיבה שהיא, זה מגיע כתוב, אתם לא חייבים הסברים, במקרה כזה כל הכסף חוזר, עד השקל האחרון אין אותיות קטנות ואין טריקים ושטיקים, זה הזמן שלכם לשים סוף לכאבים, לחייג, כוכבית, 3414, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, כוכבית 3414, תאמינו לי, אתם תברכו אותנו.
2: מיכאל, אני כבר מברכת בשמם. תודה רבה על השיחה, ואנחנו עוד נדבר. ואתם, חברים, נו, תברכו. כוכבית 3414. אנחנו עכשיו מסיימים את השיחה. עוד מעט עוד מכל הטוב הזה שהיה כאן כבר.
1: השעה בחסות.
4: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
4: הדברים הטוב. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
17: דלתות חמדיה!
16: כפוף לתקנון.
18: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
19: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
22: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il T-I-C-K-E-T-A-C-O-I-L.
0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
23: בוקר חדש.

Harry Styles, As It Was. היי חבר'ה, חזרנו עליכם עם המוזיקה אל בוקר חדש ולחדש של נועה קירל. הכי יפה, כשתאים לך. ואנחנו נוסיף, הכי יפה כשטוב לך, כשהכל מאוזן ורגוע, לא לכאן ולא לכאן.

פרינס, When Doves Cry. This is what it sounds like. אז אנחנו מסיימים עכשיו שעתיים של בוקר חדש להיום, יום רביעי בשבוע. בואו תסתנחרנו ותיישרו קו. תמשיכו ביומכם, מקווים שנעמנו לכם את הבוקר לפחות. תודה רבה להלל אברמוביץ' שערך עבורנו את המוזיקה הטובה טובה שהייתה פה בשעתיים האלה. תודה לקובי גרבסקי, טכנאי השידור, וג'ני בלום ממש ממש תכף תצטרף אליכם לאהבה פלוס, שלוש שעות של אהבה פלוס, לא אחת, לא שתיים. אז הרווח כולו שלכם, תישארו כאן, היא תכף תצטרף. ואנחנו חותמים עם מוג'ו וליידי, כן, הנה, ואני שירה זהבי חיית, מחר, שבע בבוקר, אנחנו נשתמע כאן בוקר אחרון ביחד, שיבוא עלינו לטובה וגם הסופה שאחריו. יאללה, תהיו טובים.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
4: 100 FM רדיוס. כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
6: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקשרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקשרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש
10: שניים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים ליום רביעי. ברכות גדולות לנועם בטן שעלה לגמר. עכשיו
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: בדיוק, 3 שעות
2: הכי רומנטי שיש.
1: הכי רומנטי שיש. כי ככה מתחילים את יום רביעי. ואני לא לבד כאן, עידן ריבר בהפקה, ואייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ויורושי בנו על הביצוע הטכני. אתם מוזמנים ל3 שעות שימתיקו לכם את היום הזה, ולא משנה איך הוא התחיל. אצלי לא משהו, כן? אבל בסדר. הוואטסאפ שלנו, 03-902-9980, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, מתחילים.

אז מה אתם אומרים? שלוש שעות, just the two of us? אתם ואני. מה עוד אני רוצה לספר לכם? אנחנו ממשיכים בשבוע האירוויזיון שלנו כאן ברדיוס 100 FM, וזה אומר שבהמשך התוכנית המשחק בוז או דוז. בהמשך אני אתן לכם את כל הפרטים, אבל זה ממש נחמד ומשעשע. בינתיים קבלו שיר אהבה פשוט. ואני אספר לכם שפני כותבת שאהבה היא הדרך, היעד הוא עכשיו. אז יאללה, צאו לדרך.

כבר נמשיך עם עוד מסרים, אבל קודם חברים יקרים, השבוע איתנו קרין פיננסים. אז אם הראש שלכם עסוק בשאלה, איך אתם הולכים לסגור את החודש הזה? כמה כסף יישאר לכם? או אולי לא יישאר לכם בחשבון הבנק שלכם? תדעו שיש כמוכם המון המון אנשים שעובדים ממש קשה, מרוויחים ממש יפה, ובכל זאת מרגישים שהכסף שלהם נעלם. אם זה לקחו הלוואה קטנה פה, אשראי שם, יוצאות רכב, שיפוץ, מלחמה ששינתה את כל ההכנסות של העצמאים, אולי מי שיוצא לחל"ת או מילואים, הכל מצטבר והופך להיות לחץ קבוע כל חודש. אז אנחנו השבוע עם קרין פיננסים, והם כאן כדי לעשות לכם סדר. יש להם צוות מקצועי שיבדוק את כל ההתחייבויות שלכם ויגיד לכם אם אפשר לאחד אותן להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא בעיקר נמוך יותר. במילים אחרות, משאירים לכם יותר כסף בחשבון כדי לחיות. יכול להיות מאות שקלים, לפעמים זה יכול להגיע גם לאלפי שקלים. אז מרגישים קצת חנוקים? אפילו קצת. תרימו טלפון לקרין פיננסים, תקשיבו מה יש להם לספר לכם. אתם יכולים פחות גם אצלכם. הם יבדקו עבורכם, הבדיקה חינמית, רק תרימו טלפון. אתם גם ככה יושבים עכשיו באיזה פקק, או אולי בדרך או במשרד. תרימו טלפון, שיחה שיכולה לשנות לכם את החיים, כוכבית 6134. אל תתחו מה שאפשר לעשות עכשיו, כוכבית 6134, בדיקה חינם, אין שום התחייבות מבחינתכם, פשוט שווה לכם לבדוק. אני אספר לכם שממש בהמשך השעה ייכנס כאן לאולפן מתן וארטמן, הבעלים של קרין פיננסים. יש לנו כמה שאלות מאוד חשובות לשאול אותו, והוא יוכל להסביר עוד דברים. זה קורה בהמשך, בינתיים קבלו את הארי סטיילס.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: מאמינה, מאמינה. אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100FM, אושרה מאחלת לכולם יום מקסים מלא בטוב. דן כותב הבוקר את המשפט שלו, לא תמיד צריך לדבר, לפעמים דווקא בשתיקה נמצאת כל החוכמה, ואופיר לא שותק דווקא, הוא מבקשת.
1: את לא צריכה.

0: יפה יפה, אבל יש עוד דברים שחשוב לטפל בהם, עם כל הכבוד ליופי. אז כן, חברים יקרים, אנחנו ביקשנו ממנו להגיע לכאן כדי שיסביר לנו בדיוק מה הסיפור של קרין פיננסים. שלום, בוקר טוב למתן וארטמן, הבעלים של קרין פיננסים.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מעניינים.
0: אתה יודע, בסדר. אני אספר לכם שהקמתי את היד איכשהו וקצת אוץ', אבל בוא נדבר תכלס. קרין פיננסים, אתם איתנו השבוע ואתם יכולים לעזור להמון המון אנשים בעצם להוריד את ההחזרים החודשיים שהם נותנים לבנק. בוא נגיד ככה, אתם מסדרים, עושים להם סדר בחשבון, נכון?
1: בדיוק, אנחנו תופרים חליפה שמתאימה לבן אדם.
0: מה זה אומר לתפור חליפה?
1: זה אומר שאם לך, לצורך הדוגמה, יש היום משכנתה, שאת מחזירה עליה בסביבות ה-7,000 שקלים, ועוד איזה שתי הלוואות שאת מחזירה על זאתי 2,000, והזאתי עוד איזה 3,000
0: נכון.
1: שקלים.
0: והיא יורדת בתאריך הזה, וזה יורד בתאריך ההוא, ואני כל הזמן עם היד על הטלפון, רק שלא התקשרו מהבנק.
1: בדיוק. אין לך סדר בחשבון. את יושבת עם כלכלן, כמובן הבדיקה היא חינם, ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו עושים בדיקה אמיתית, כמה את באמת מסוגלת להחזיר בחודש, איפה ניתן לצמצם את ההחזרים החודשיים, איפה ניתן לצמצם את הריביות על מנת לחסוך לך כסף אמיתי, ועל ידי זה את יוצאת לדרך חדשה.
0: אז בעצם אתם לוקחים את כל ההלוואות שלי, נכון?
1: הכל.
0: ממחזרים את המשכנתה.
1: ממחזרים את המשכנתה, זאת אומרת, משפרים את הריביות במקומות שצריך לשפר, מפחיתים את העמלות במקומות שצריך להפחית, והם פתאום מ-7,000 שקל משכנתה בחודש, על אותו סכום חודש הבא, זה 5.5.
0: מה שזה אומר שזה נותן לי יותר כסף בחשבון.
1: בדיוק.
0: ונותן לי יותר אוויר, ולא לפחד מטלפון שיגיע מהבנק. עכשיו זה כדאי?
1: כרגע אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאוד טובה. הבנקים כרגע לא הצליחו למכור את רוב היעדים שלהם, הם כרגע מאוד מאוד רוצים לתת כסף, לתת אשראי חדש. מצד שני הריביות יורדות, אנחנו רואים מגמה של ירידה.
0: עוד ירדו.
1: בוודאי, אנחנו מצפים תכף להחלטת ריבית הקרובה שכנראה תביא את הבשורה. אנשים פחות על הגדר כרגע בעניין הזה. גם אנחנו רואים המחירות ירדו של דירות חדשות. זאת אומרת, אנשים כרגע שתקועים עם כסף, מעדיפים לשפר את התנאים הקיימים, כי הם לא יודעים אם הם ימכרו את הדירה בסוף או שהם יקנו דירה בסוף, אז עדיף כרגע לשפר את המצב הקיים. מה גם שכל העניין הזה של החוסר ודאות במדינה, הגיאופוליטי, מלחמה, איראן, בלגנים,
0: וזה לא משתנה.
1: אנחנו חיים עם זה שנים לצערי, וכרגע זה באמת חוסר ודאות מוחלט. אנשים יצאו לחל"ת, עסקים קרסו, פשטו, אנשים במילואים. אין להם מושג מה קורה להם בחשבון. זה הזמן שיש הפסקת אש, לטפל בדברים החשובים, לטפל בחשבון הבנק, ויצאת לדרך חדשה.
0: תגיד לי, יש אנשים שאומרים, אוקיי, נראה לי מסובך כל הסיפור הזה עכשיו, עד שלקחתי את המשכנתה וזה, מה אני עכשיו אכניס את הראש שלי לכל הסיפור הזה? זה נראה לי מסובך וקצת מלחיץ אנשים לעשות את הצעד. אז בוא קודם נגיד שהשיחה אליכם כדי לבדוק היא חינמית, נכון?
1: השיחה היא חינמית, היא ללא עלות, ללא התחייבות, וכמו שאמרת, העסקה הזאת זה העסקה הכי גדולה של האנשים בחיים. נכון שזה צעד מפחיד, אבל זה מצב קיים ונתון. זאת אומרת, אנחנו באים לשפר את המצב, אנחנו לא באים לעשות קסם או למכור אשראי חדש לבן אדם, אנחנו לא בנק.
0: אוקיי.
1: אנחנו באים ואומרים, היום יש לך חוב של 2 מיליון, בוא נאפס אותו, בוא נסדר אותו. מחר בבוקר תקוע עם אותו חוב של 2 מיליון, אבל עם ריביות הרבה יותר טובות, תוכל לחסוך על זה 200, 300, 400 אלף שקל בריביות במצטבר, עדיף לך מבחינה הזאת. בסך הכל מרימים טלפון לכוכבית שלנו, ל-6134, בדיקה אמיתית עם כלכלן, במידה ויש חיסכון משמעותי מעל 80-100 אלף שקל, מזמנים לפגישה, גם הפגישה היא חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, זאת אומרת, שמעת את הנתונים, עדיין לא מספיק לך בשביל להתקדם, הכל בסדר, לך את דרכך, יצאת יותר חכם מהפגישה הזאת.
0: אז בוא עכשיו אני אתן לך את הבמה הזאת, להזמין את מי אתה מזמין להתקשר עכשיו.
1: כל מי שיש לו הלוואות, יש לו משכנתאות, מחפש לעשות סדר אמיתי בחיים שלו, לא פלסטר כרגע כדי לפתור איזושהי בעיה, אלא ניתוח אמיתי פעם אחת כמו שצריך, לצאת לשנים לחופש כלכלי, לצאת לרווחה כלכלית, לתת שקט לילדים שלו, זה בדיוק הזמן לדבר איתנו.
0: אז יאללה, תרימו טלפון, חברים יקרים, כוכבית 6134. כוכבית 6134, לא לדחות את מה שאתם יכולים לעשות עכשיו. חבל על כל יום שאתם משלמים יותר כסף. חבל מאוד. מתן, אתה נשאר איתנו. גם אני רוצה לדבר איתך קצת על עסקים, אבל זה יקרה בהמשך התוכנית. תודה בינתיים.
1: תודה לכם.

מוני כותבת הבוקר, מצוטטת את ויליאם שייקספיר. אהוב את כולם, בטח במעטים, ואל תאסר על איש, והכי חשוב, אהבה אינה מביטה בעיניים, אלא בנפש. את השיר הבא לא שייקספיר בחר, אלא מוניק בעצמה. הנה ויטני, Saving all my love for you.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוז חינם, כוכבית 3065.

חברים, אני רק רוצה להזכיר לכם, כן, בקטנה, שבהמשך התוכנית, המשחק שלנו בוז או דוז, אנחנו נשמיע לכם שיר מאירוויזיון, אירוויזיון כלשהו, ואתם תחליטו אם מגיע לו בוז או מגיע לו דוז. זה קורה בהמשך. בינתיים, מיכל כותבת, עוד קצת ומגיעים לסופש, וכמה כיף שהשבוע עבר כל כך מהר, ועם מוסיקה משובחת, כתבת מיכל. אני שמחה שאת נהנית. נשתדל להמשיך.

0: דבי מאחלת לכולם שיהיה בוקר רגוע, רך, נעים, עם אנרגיות חיוביות, אנשים טובים בדרך ודברים קטנים שעושים חיוך בלי סיבה מיוחדת. כמו איזה שיר אהבה כזה. והפעם של טיפקס.
1: אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות.

מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.

כך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 110. אנחנו הולכים להדליק אתכם גם בשעה הבאה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: רדיוס 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
3: מיקס שרונים
4: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-$99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש נאי.
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.

100 FM, שעה שנייה. המשיכו להזרים אלינו את ההקדשות והמסרים שלכם. אנחנו מחכים בסבלנות. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה בסבלנות עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם.

רונית כותבת הבוקר, במקום לחפש השוואה, תחפש השראה. אז מה ההשראה שלך, רונית? אני לפי המוסיקה היום יכולה להבין מה ההשראה שלי על דסקל שערך אותה.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים שיהיה יום מוצלח, שקט, מלא בבשורות טובות וכמובן באהבה. וגם דבי מאחלת יום רגוע עם אנרגיה חיובית. אז קחו אוויר ותחייכו, כי זה כל הקסם.

0: אז זה כל הקסם, והנה עוד מי שבאים לעשות, אפשר לקרוא לזה סוג של קסם, נכון מתן?
1: בוודאי, אנחנו פה לעשות קסמים.
0: לעשות קסמים לא רק ללקוחות פרטיים, אלא גם לעסקים, או כן, עסקים, אפשר לקרוא לזה ככה. אנחנו, אני אספר לכם עם קרין פיננסים השבוע, והם באו לעזור ולעשות לכם סדר, בשעה הקודמת אנחנו דיברנו מתן על עסקים, לא עסקים, סליחה, בתים פרטיים ומשכנתה ואיך אתם עוזרים ומה אתם יכולים לעשות. בואו נדבר עכשיו על אנשי עסקים, אנשים שמקשיבים לנו עכשיו ויש להם עסק, ומה אני אגיד לך, השנים האחרונות עשו להם ממש ממש קשה.
1: אז נכון, לצערנו בהרבה מאוד בעלי עסקים מ-2021, קורונה, מלחמות, חווים המון המון המון המון קשיים. וכמו שאמרנו במהלך השבוע, המדינה לא נכנסה מתחת לאלונקה. עד היום אין מתווה אפילו לעצמאים מהמלחמה האחרונה, וההורדות יורדות, ההחזרים יורדים, הכל יורד, הבנקים מתחילים כבר מאוד מאוד ללחוץ. כמו שאנחנו יודעים, הבנק נותן מטריה ביום שמש, לוקח אותה שיורד גשם, בדיוק מה שהוא עושה כרגע.
0: אהבתי את המשפט. אז מה אתם עושים בעצם? מה קרן פיננסים?
1: קודם כל, כרגע אנחנו מציעים, יש את זה עדיין עד הראשון לשישי,
0: זה לא עוד הרבה זמן.
1: נכון, מבצע מיוחד 150 אלף שקל לבעלי עסקים שצריכים כרגע תזרים דחוף לעסק. עוד יומיים יש הורדות של מעה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, שלא יחזרו דברים בחשבונות שעדיין אי אפשר להציל את המצב. אז כרגע כסוג של פלסטר דחוף אפשר להעמיד את ה-150 אלף בתנאים סופר אטרקטיביים, ולאחר מכן להגיע בצורה מסודרת ולעשות כבר את כל התהליך עצמו, זאת אומרת בדיקה אמיתית, כמה תזרים יש לעסק, כמה אשראי יש לעסק, איפה אפשר להקל על העסק מבחינת הריביות, ההחזרים החודשיים. הרבה פעמים אנחנו מצליחים לפנות המון המון כסף. עסק למשל שאתמול סיים את התהליך פינה קרוב ל-9,500 שקל בהחזרים החודשיים שלו, שממחר הבוקר מולכים לטובת שיווק, לטובת הבאה של לקוחות חדשים, צמיחה של העסק, בעל העסק יצא לדרך חדשה.
0: תשמע, זה מאוד... כאילו זה מאוד עוזר וזה יכול מאוד להציל אותם, במיוחד עכשיו שעדיין לא הכל, אתה יודע, זורם כמו שצריך. אז בוא נפנה בעצם עכשיו לעצמאים שמקשיבים לנו עכשיו, מה הם צריכים לעשות? השלב הראשון,
1: השלב הראשון הכי פשוט,
0: להרים טלפון,
1: מחייגים לכוכבית 6134, תקבלו מענה מהיר, נקבע לכם פגישה עם כלכלן, תביאו את החומר, נעבור על החומר ביחד, תצאו עם הרבה מאוד תובנות חדשות על העסק שלכם, על התזרים מזומנים, על איפה עקב אכילס בעסק, מבחינת הוצאות לא צריכות כרגע, מבחינת ריביות, עמלות מטורפות שאנשים משלמים, בעלי עסקים עם החלב הפורה הכי גדול שיש לבנקים, מבחינת האשראי, נכון. בריביות מטורפות, בעמלות מטורפות, הגיע הזמן לעשות סדר.
0: אז כל בעלי העסקים שמקשיבים עכשיו מרגישים קצת את החנק הזה שכולם כמעט מרגישים בשוק, פשוט תרימו טלפון לקרין פיננסים בכוכבית 6134. שיחה שלא עלה להם כלום, נכון?
1: בוודאי, הבדיקה היא חינם, ללא עלות, ללא התחייבות.
0: אז זהו, אז כאילו, מה אכפת לכם? תרימו טלפון, תבדקו, מקסימום תרוויחו בגדול והרבה איכות חיים, זה מה שחשוב, זה שיחה שיכולה לשנות לכם את החיים, ממש ככה. כוכבית 6134, ואתם בדרך לזה, להסדר חדש, ולחיים הרבה יותר טובים, להחזיק את העסק שלכם גבוה כמו שאתם יודעים. מתן ורטמן, הבעלים של קרין פיננסים, אני מאחלת לכם שתמשיכו לעשות טוב.
1: תודה רבה.
0: למדינה הזאת ולעסקים וגם לבעלי המשכנתאות ובכלל לעשות לאנשים קצת סדר בבלגן. תודה רבה שבאת.
1: תודה לך, המשך עם מקסים.
0: יום מקסים, ביי.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה, באירופה זה משתנה ממדינה למדינה 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%, בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: 100FM רדיוס.
6: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח
7: מיקס שרונים.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: גט קומפי.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

טוב, אנשים יקרים, בקרוב זה קורה. המשחק שלנו בוז או דוז. נשמיע לכם איזשהו שיר אירוויזיון כזה, ואז אתם תשלחו אלינו לוואטסאפ, האם אתם נותנים לו בוז או אולי אתם נותנים לו דוז. המאזין ה-12, מצביע 12, יזכה בפרס.

בקיצור, הכינו את הטלפונים, זה יקרה, מה אחרי השיר הבא? בינתיים אתם מוזמנים לכתוב את מספר הוואטסאפ שלנו, 03-9-02-99-80.

0: טוב, חברים, חברות יקרים, הנה זה קורה עכשיו לקראת אירוויזיון ביום שבת עם נועם מתן שלנו. אנחנו נחזיק לו אצבעות. בינתיים, פעילות אירוויזיון משלנו, דוז או בוז. אני משמיעה לכם עכשיו להיט גדול שיצא מהאירוויזיון, בטוחה שאתם מכירים. השאלה אם אתם נותנים לו דוז, 12 נקודות, מנצח, שיר מנצח או בוז. המצביע 12, אתם שולחים את הכל, מה שיש לכם, בוז או דוז, שולחים בזריזות לוואטסאפ שלנו, 03-9-02-99-80. המצביע 12 יזכה ב-150 שקלים, מתנת גסטון סטייקאוס, איירפורט סיטי. עכשיו יש גם תפריט עסקי או צהריים כשר, עם כל הנתחים המובחרים והבשר האיכותי. גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי, מוכן. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. אתם שולחים דוז או בוז. הנה זה מגיע.
1: Good evening Europe, it's Eurovision week. Let's play דוז או בוז. Are you ready?

אבל הזוכה ה-12 שלנו נתנה לו דווקא בוס וקוראים לה טלי, ברכות יקירתי. את המצביעה ה-12 ואת זוכה ב-150 שקלים מתנת גסטון סטייקהאוס איירפורט. ציטי עכשיו גם תפריט עסקיות צהריים, כשר עם כל הנתחים המובחרים והבשר האיכותי גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי. ברכות טלי ובתיאבון למרות הבוז, כן. היה עונג לשחק איתכם. חכו, יש לנו גם מחר, כן?

0: השבוע איתנו חברים קרין פיננסים, כי הרבה אנשים משלמים משכנתה כבר שנים בלי לעצור רגע ולבדוק אם היא עדיין מתאימה להם היום. החיים אתם יודעים משתנים, ההכנסה משתנה בטח אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, אבל המשכנתה כאילו כלום, היא ממשיכה כרגיל. אז תעצרו שנייה, כי בקרין פיננסים הם בודקים אולי אתם יכולים להתאים מחדש את המשכנתה הקיימת. שינוי במסלולים, פריסה אחרת, הקטנה של החזר החודשי או קיצור התקופה, כל אופציה נבדקת עבורכם בצורה מקצועית ושקופה לפי הנתונים האישיים שלכם. בהרבה מקרים התוצאה של בדיקה כזאת היא פשוט לשלם פחות כל חודש. מה אתם אומרים? להשאיר לכם יותר כסף פנוי בחשבון לאורך זמן? והרבה אנשים דוחים את זה עוד חודש ועוד חודש, אבל מי שמצלצל מגלה שאפשר אחרת. כוכבית 6134, תרימו טלפון עכשיו לצוות של קרין פיננסים, תבדקו הבדיקה חינם. אם אפשר לשפר את תנאי המשכנתא, אז למה לא? כוכבית 6134, אל תמשיכו לשלם מתוך הרגל, פשוט תעשו משהו. בדיקה חינמית ללא התחייבות, אז שווה לכם לבדוק. טלפון אחד שאתם רק יכולים להרוויח ממנו. כוכבית 6134, קרין פיננסים, מחכים ממש עכשיו לטלפונים.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה. והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

אורטל כותבת, כשהלכת, הכאב שבי קיבל שוב משמעות. היא מצוטטת את השיר של שירי מימון. ככה כבר 35 שנים שהאבא המושלם שלי לא נמצא בעולם, והחיבוק שלו ממש חסר לי. משהו שלא הרגשתי מעולם. כי אני לא זוכרת, הייתי רק בת 3. והלוואי אבא והיית כאן. כותבת אורטל.

אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו. מיד אחרי חדשות השעה 11, אני מחכה לכם כאן בקבלה, בינתיים. קבלו את דואן.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: טיים טובים, איתי על הקו.
3: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
4: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
5: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
1: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
15: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
17: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
18: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
22: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
17: דיוד חינם, כוכבית 3065.
18: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
25: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. צהל הודיע כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. מוקדם יותר אזעקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי, וצהל מעדכנים שהתראות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר הכוחות בשטח, לא היו נפגעים. בתוך כך, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
1: במהלך הפעילות, הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים, במרחב נהר הליטני, במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר, חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
0: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
2: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו בו מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו ושלשום בשל סיבות ביטחוניות.
0: במהלך הדיון, מעטפה הועברה לנתניהו, אחרי שביקש מהשופטים לצאת להפסקה קצרה, והוא נענה בחיוב. שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנובליך, כתבתנו.
3: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43 שהותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי, מותו נקבע במקום, הרקע פלילי. במקביל שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעברם ירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
0: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעת לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגישה הקורבן תלונה במשטרה, וצוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. מחקירה ראשונית עלה כי החשד לרקע הוא אדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
5: יש לי משהו בול בשביל
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

תיאמו לגמרי. אהבה פלוס רדיוס 100 FM. ברוכים הבאים לשעה השלישית. תמשיכו לכתוב מסרים, הקדשות, בקשות, רק שיהיה לכם טוב. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. הדף הפייסבוק מחכה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, גם לא מוחותיים. מה שכן אני יודעת זה שמישהו שלח היום את השיר הבא. אוהבת פרחים בצבעים בריחות לחבר געגועים לאור ירח בלילות. אוהבת פרחים מונחים לספר סודות עטופים בזמן אחר. פרחים עושים לך טוב, יוצרים בך חיוך משדר.

גאה, חולמת על דרכים לאהוב כשחודר, כשחודר בך געגוע. כשהצבע מתערבב בין עלי הכותרת, גורם לך לקרב בין מחשבה נודדת. אוהבת פרחים, ממלאים את השדות, הם תמיד מספרים על אהבות.

0: חברים, חברות יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע איתנו קרין, פיננסים, חברה שבודקת עבורכם חינם לגמרי, בלי שום התחייבות, איך אתם יכולים להוריד את ההחזרים החודשיים שלכם. אתם יודעים, יש משפחות שמרגישות שכל חודש הוא פשוט מאבק. משכנתא, הלוואות, אשראי, הכל יחד יוצר עומס ולחץ קבוע. על אחת כמה וכמה שמדובר בשנים האחרונות, אתם יודעים. עברנו מלחמה או שתיים. בקרין פיננסים מנסים לאחד את ההלוואות, להחזר אחד נמוך וברור יותר, לפעמים לשלב והתאמה של המשכנתא, לפעמים פשוט להבין איפה אתם עומדים ומה הכי נכון לעשות. בהרבה מקרים אפשר להשאיר עוד כמה מאות, אולי אפילו אלפי שקלים בחשבון הבנק שלכם, ותחשבו איזה כיף זה. ועם המחשבה הזאת, תרימו עכשיו טלפון לקרין פיננסים כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. הם בודקים עבורכם הבדיקה חינמית, זאת אומרת, טלפון אחד שאתם יכולים רק להרוויח ממנו. טלפון אחד, בדיקה בחינם, רק תרימו טלפון, כוכבית 6134, כוכבית 6134, טלפון אחד שיכול לשנות את הכל. כוכבית 6134, המומחים של קרין פיננסים מחכים ממש עכשיו לטלפונים שלכם.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתא בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
7: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למול...

אייל כותב הבוקר. יש אהבות שמרגישות כמו זיקוק גדול שחולף מהר. יש אהבות שמזכירות אגדה ישנה וטובה, לא בגלל שהכל בהן מושלם, אלא בגלל התחושה השקטה שמישהי רואה אותך באמת. מישהי שמכירה את הסדקים, את הפחדים, את השתיקות, ובוחרת להישאר גם שם. לפעמים כל מה שאדם צריך זו יד אחת שמאמינה בו. גם ברגעים שהוא בעצמו שוכח איך. מילה טובה באמצע יום עמוס, מבט קטן שאומר בלי כל אני קטן. כאן. אז מוקדש באהבה גדולה לכל מי שמאמין באהבה פשוטה, עמוקה וכנה. כזאת שלא בנויה על משחקים, אלא הלב שמרגיש שהוא הגיע למקום שאליו תמיד חיפש לחזור.

0: אנשים יקרים, השבוע אנחנו עם קרין, פיננסים, חברה שבודקת עבורכם בחינם לגמרי, בלי שום התחייבות, איך אתם יכולים להוריד את ההחזרים החודשיים שלכם. יש משפחות שמרגישות שכל חודש הוא פשוט מאבק מחדש. משכנתא, הלוואות, אשראי, הכל יחד יוצר עומס ולחץ קבוע, על אחת כמה וכמה שמדובר בשנים האחרונות האלה של המלחמה, שבכלל זה עשה לנו בלגן, גם בכל מה שקשור להתנהלות פיננסית. בקרין פיננסים הם מנסים לאחד את כל הלוואות שלכם להחזר אחד, נמוך, ברור יותר, לפעמים לשלב התאמה של המשכנתא, לפעמים פשוט להבין איפה אתם עומדים ומה הכי נכון לעשות. ברוב המקרים זה מאפשר לכם להשאיר עוד כמה מאות, אולי אפילו אלפי שקלים בחשבון הבנק שלכם, ותחשבו כמה אתם צריכים את זה ואיזה כיף זה. אם המחשבה הזאת, צלצלו לקרין פיננסים כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. הם כמובן יבדקו עבורכם חינם, רק תרימו טלפון, כי שיחת טלפון אחת לכוכבית 6134 יכולה לשנות את הכל. אז נצלו את ההזדמנות, קדימה, לא עולה לכם, אבל שווה לכם. כוכבית 6134 בקרין פיננסים, מחכים כבר לטלפונים שלכם.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
2: עשרים ושתיים שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת. במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.CO.IL.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מזכירה לכם בקטנה שמחר נשתמע שוב ביום, שזה יום חמישי, כן, רגע לפני הסופש, 9:00 כולכם מגיעים. מחר גם עוד משחק אחד של דוז או בוז, מאוד מפתיע מחכה לכם, ובכלל הרבה מאוד אהבה פלוס הזה תבוא. יהיה כיף. תודה רבה לכם שהייתם, תודה לעידן ריבר בהפקה, לאייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקרים, מאחלת לכם יום רגוע, שקט, מקסים, מלא באהבה ופלוס, ואם לא אהבתם די, תבואו מחר. יאללה.

0: אני רק אספר לכם שסבלימינל ששר פה עם יורם גאון מגיע למושיקו שטרן אצלנו כאן ב-VIP בשעה 3.
1: בלה הידיים עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: טיים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
6: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
7: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
8: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר.
13: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
19: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
20: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
24: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
26: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
29: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל מעדכן שצהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות במדינה, בין הידים שהותקפו מחסני אמלח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. בתוך כך, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
0: במהלך הפעילות, הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים, במרחב נהר הליטני, במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר. חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
29: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. נתניהו קיבל מעטפה והשופטים הודיעו בלי לנמק שהעדות הסתיים היום מוקדם מהמתוכנן. היא הייתה אמורה להסתיים בשעה 4 והחלטת השופטים התקבלה לבסוף בעקבות בקשתו של ראש הממשלה לקצר את עדותו. כמו כן, נתניהו יקיים הערב דיון ביטחוני מצומצם. ועדת החוקה דנה כעת בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה פוליטית לחקר טבח 7 באוקטובר. בנוסח החוק שהופץ לחברי הוועדה, נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. לפי הצעת החוק, הממשלה היא זו שתקבע את המנדט ואת נושא החקירה של הוועדה. עוד מוצע כי כל שני חברים בוועדה יוכלו לזמן עדים וגורמים לדיונים, מהלך שעלול להוביל התמשכות ההליך במשך שנים ארוכות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשע בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שדרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים ותשלום פיצוי בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
29: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: אני מנסה לדבר, אבל כפו פה. אלוהי, לא אפשר להסביר את המזגן? אני עושה מסוף שפה רגע.
31: רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
32: Now on your radio.
33: Emetnon Survot Radio.
32: Walan Radio Tabakum.
33: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
30: אוח, חיממו קצת, עכשיו אני יכול להגיד שנכנסתי לאולפן, אומנם הוא כפור, אבל בחוץ כל הצוות בתחושת אופוריה, כאילו... טוב, תירגעו. אפשר להגיד את זה?

שאני שמח שישראל עלתה על הגמר, ברור שאני שמח שזה עבר בשלום, והוא נתן הופעה מצוינת נועם בתן, לגמרי אין שום בעיה. צפיתי אתמול וראיתי ושמעתי את השירים בפעם הראשונה. מה זה הפח השפעה המוזיקלי הזה? מה זה מופע האימים הזה? הרופא אמר שאסור לי. איפה הוא? תעלה אותו לקו רגע.

צוות כאן שואל, תגיד, ומה אתה אומר על המדינה הזאת? אני לא אומר על המדינה הזאת, האמת, יש לי המון מה להגיד, אבל זה בהמשך. באנו והתכנסנו, מה יש לכם להגיד? זו המטרה. איזה שיר ישן וטוב, בא לכם לשמוע. אפשר לבקש בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מיד יעלה הפוסטר מי אחת הבקשות הופס כבקשת הזהב, ואני רואה שיש פרס חדש.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: עשרים ושתיים שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
2: מיקס שרונים, בשביל
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
9: דלתות חמדיה.
8: כפוף לתקנון.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
14: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר 100 FM רדיוס.
16: האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
17: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
16: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
18: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
19: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: חבל שאתמול בצפייה בחצי הגמר לא התייעצתי עם איש מקצוע.

0: את הזמן ברדיוס מהFM. טלי, ביקשת את השיר הזה ואני איתך לגמרי חד משמעית. האירוויזיון שהיה בשנת 79 בישראל הוא האירוויזיון הכי טוב שהיה אי פעם. וכן, תמיר, ראיתי את בוי ג'ורג' אתמול. זה לא שהוא ייצג את סן מרינו, בוא, הוא פשוט, הייתה שם זמרת, לא כל כך טובה, שלא החזיקה את השיר, אישר על סופרסטאר, ואז הוא יצא כסופרסטאר לשני משפטים. עכשיו אני מבין למה בריטניה לא רצתה...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

איזה שיר יש לנו טוב בא לכם לשמוע. בינתיים קיבלנו רק טלפונים. כי הפוסט מתעכב, לא באשמתי. כן, באשמתי. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל בפייסבוק. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני רואה שכבר הפוסט מי שעלה קצת בעיכוב, מפורק מבקשות. אחת הבקשות כאמור תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. הפעם דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מיקס שרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים. יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים רק לכם עם תוצרת מובחרת והכרה. תודה. בואו לתמוך בעסקים האלו כחול לבן וגם להתחדש לחג. זה קורה ב-19 עד 21 במאי, מתחם מיק שרונים, הרקון שר 2, הוד השרון, הכניסה חופשית והחניה בשפע. זה חדש.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר,
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
6: רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

נועם האלוף לגמרי, חד משמעית. ידעתי מזמן שהוא הנציג שלנו, כולם עוקדים עכשיו אחרי שהוא עלה לגמר לגמרי. שמחים מאוד. שרה שרעבי, אני גם איתך. עצוב לדעת באמת שהשירים האלה שנשלחים לאירוויזיון, מה זה הפח הזה? אני לא אומר את זה כי אני ישראלי, אני אומר את זה בצורה הכי ניטרלית, אבל השיר הישראלי הכי נורמלי שם. אם לא הייתה פוליטיקה לגמרי, הוא היה במקומות הראשונים, לא מקום ראשון. מה זה מופע האימים הזה? מה זה השיר הליטאי? הוא גם לא יודע לשיר. מה זה השיר של סרביה, השם ישמור? אני בעד רוק וכבד, אבל גם זה צריך לדעת לכתוב.

בקשות, השירים שלכם. איזה שיר יש על מטוב, בא לכם לשמוע, אני רואה שהעניין החצי גמר אירוויזיון מעסיק אתכם, אין בעיה, אפשר להעיר פה ושם. אני מסכים איתך. הילה, השיר האיטלקי היה אחלה, גם היה נורמלי. רק שפשוט מרוב התרגשות, הוא שכח לשיר, לא יצא לו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: דלתות פנים?
3: קרפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
3: קרפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
17: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
16: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
17: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: זליג שומע?
19: מקשיב.
4: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
9: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
6: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
4: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. על רקע המשבר עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין רוב. אלי הירשמן כתבנו.
18: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
14: בגזרה הצפונית צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר הזקות נשמעו בגליל המערבי. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית, סיפר בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע שקצינים בכירים בצבא שיקרו כשאמרו שבטוח לחזור לבתים.
19: אנחנו אתמול חגגנו השבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צהל, יירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע. ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
14: עדות נתניהו קוצרה היום שוב בשעתיים לבקשתו, לאחר שבכל ימי השבוע לא התקיים יום דיוני מלא. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
20: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסקית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
14: בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשה בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שטרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים, ותשלום פיצויים בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: וואי וואי וואי, עוד לא התאוששתי אתמול, וואי וואי וואי וואי, זה היה... אהבתי מה
31: שהציעו
30: פה.
31: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
32: מנהרת הזמן. השתלט.

כפר, ירון חייב את השיר טורצ'ר, עינוי, אחרי העינוי שחווינו אתמול מצפייה בחצי הגמר של האירוויזיון, מה זה עינוי? אדר דואניס, אני איתך, לא בשביל משהו, אבל השיר הישראלי היה הכי נורמלי ונועם בטן היה אלוף, כאילו, לא, אני, לא, אני אומר את זה, הם הכי ניטרלי, לא בשביל משהו, חלילה, כן, היא יש לי צד. מוזיקלית. ג'רון לוין כותב, ירון, שים את השיר סני, כי סוף סוף אחרי המופע האימים של אתמול, רואים קצת את השמש, רואים את האור, התכוונת. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מין, הרת הזמן, אם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב ונורמלי. בא לכם לשמוע.

מאיימים אתמול. Life will never be the same, כששר החכם באדם הדווי. אני איתך. ב-929-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כאמור, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, דרים קארד לשווי 100 שקלים, מתנת מקשרונים.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

שפתנו חתומות, חתומות, חתומות לגמרי. אחלה ביצוע של הגו-גוז בלינדה קרלייל. הייתי מעדיף את המקור, אבל היי, אתם הלקוחות הזה, תמיד צודקים מה שתבחרו. ואת לא תגידי כאן, הילה. ירון, אין בקסט בויז בבית הזה. סליחה,

0: השיר הבא אינו מעודד כושר, הוא מעודד פיזיות מסוג אחר. ולא סתם, או לא סתם שמתי את השיר הזה, הנה עכשיו יצא לי, כי רצינו להכיר לכם אפליקציה חדשה מבית ההסתדרות. ההסתדרות הבית של העובדות והעובדים בישראל הבינה בשנים האחרונות שבריאות, תזונה נכונה וספורט צריכים להיות נגישים לכולם, ועם אפליקציית עובדים בריא הם מנגישים שם את כל אלה לחברי וחברות ההסתדרות. שלום למירי שטח, מנכלית עובדים בריא.
1: שלום, שלום,
0: בצהריים
1: טובים לכולם.
0: רגע, רגע, עכשיו את הדלקת אותי רגע, אני רוצה לדעת. אתם דואגים עכשיו עם אפליקציית עובדים בריא לחברי וחברות ההסתדרות לעבוד ובזמן העבודה להשגיח על בריאותם. מה זה אומר? לשתות מים, האפליקציה מזכירה, לא לגעת בבורקס, האפליקציה מזכירה, מה קורה שם?
1: אז קודם כל מדובר באפליקציית עובדים בריא 360, יש לומר, כי מתוך המגמה שאנחנו בעצם דואגים לעובד בכל דפוסי החיים שלו, אם זה בתנועה, בתזונה ובנפש. ולכן הקמנו תשתית שהיא כולה תשתית של בריאות. דרך אגב, האפליקציה הוקמה כבר לפני 6 שנים בהובלה וביוזמה של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שרואה את הערך של עובדים בריאים במקום העבודה. הם גם עובדים יותר אפקטיביים והם גם עובדים יותר מאושרים עם עצמם. אז האפליקציה שלנו היא קודם כל אפליקציה שמתגמלת. מה זה אומר? זה אומר שהצעדים שלך שווים כסף. ככל שאתה יותר פעיל באפליקציה, אתה צובר צעדים, את הצעדים אתה יכול להמיר למטבעות, ואיתם אתה יכול לקבל הטבות ללא תוספת תשלום, בכל מיני מקומות, לדוגמה, שובר קנייה לרשתות מובילות, ארוחת בוקר, ספר בסטימצקי, שובר לארוחת בוקר, פינוק בריבר. אז אנחנו בעצם אומרים לעובדים, השקעת בעצמך? הנה הדיבידנד שלך.
0: אז את אומרת, הטבות מתגמלות, רק תישאר בריא בעבודה. אבל אני רוצה לרגע להבין איך זה עובד. אני עובד עכשיו חבר או חבר ההסתדרות, ואני עכשיו עם האפליקציה. מה, עכשיו יש יום הולדת, עושים לאחד העובדים, מביאים מלא בורקסים ומלא דברים עם שומן טרנס, אז האפליקציה אומרת לי, לא לגעת ירון, לא לגעת ירון, כזה, איך זה עובד?
1: קודם כל, אם הייתי יכולה לשים פיצ'ר כזה שיגיד לך את זה, זה מה שהייתי עושה.
0: נו, הנה, נתתי לך רעיון, אפשר להכניס את הפיצ'ר הזה.
1: שמנו פיצ'ר שלם של תזונה. זה אומר שאתה יכול לצלם את הבורקס ולראות כמה קלוריות יש בבורקס הזה.
0: אוקיי.
1: כמה שומנים, כמה פחמימות, כמה דברים פחות טובים יש. ומתוך הסריקה הזאת, אני מבטיחה לך שאחרי שתראה כמה אתה מכניס לגוף, אולי תימנע. כי בסוף אנחנו מציגים לכם את המאזן הקלורי. כמה הלכתי, זאת אומרת, כמה שרפתי.
0: קודם כל צעדים, את אומרת. קודם כל צעדים. כמה שרפתי היום.
1: אני אומרת שזה תמיד בלנס, זה איזון. זאת אומרת, כמה צעדים הלכת, זאת אומרת, כמה שרפת, זה אומר איזה תוכניות אימון אני יכולה גם לבנות לך, כי אני בונה לך תוכניות אימון, אני מאפשרת לך להיכנס לחדרי כושר ומתחמי אימון ללא עלות, אני מלווה אותך לגמילה מאישון, ובמקביל אנחנו בעצם מייצרים פיצ'ר של תזונה, שאומר כמה הכנסת, כמה קלוריות הכנסת, ומה המבנה של הקלוריות. יכול להיות שאכלת הרבה קלוריות והן קלוריות בריאות, ויכול להיות שהקלוריות הן פחות בריאות. אז את המאזן הקלורי הזה אנחנו יודעים להציג לך.
0: וואי, זה נשמע...
1: בעצם אפליקציה 360.
0: וואי, זה נשמע ממש ממש מעניין. אז אני רק רוצה להזכיר, זה מיועד רק לחברי וחברות ההסתדרות, לא לכל עובד ועובד באשר הוא. אז חברי וחברות ההסתדרות, כ-800,000 איש, בשלל מקומות העבודה בארץ, כבר יכולים להנות מהאפליקציה הזו והשידורים שמביאה איתה. איפה מורידים אותה? באפסטור, בחנויות הרגילות של האפליקציות.
1: בצורה מאוד מאוד קלה, בחנות האפליקציות של אפסטור או של אנדרואיד, אפשר להוריד את האפליקציה וליהנות ממנה ללא תשלום. תגיד שהטרנד החדש עכשיו של הצעדים עם התחרויות נמצא אצלנו כבר 6 שנים באפליקציה, כי האפליקציה שלנו היא לא רק מהצעדים, היא קהילה. היא מספיק חכמה לזהות איפה אתה עובד, חבר אותך אוטומטית לקבוצת החברים בארגון שלך, אפילו לייצר תתי קבוצות, ואז הבריאות הופכת להיות משהו חברתי. לא מטלה בודדת.
0: מדהים.
1: לא תצטרך להתמודד עם הבורקס לבד, בוא נגיד.
0: מהמם ותבורכו על היוזמה הזו, ממש. מירי שטח, מנכ"לית עובדים בריא, אפליקציה לקידום אורח חיים בריא לחברי וחברות ההסתדרות. תודה על השיחה, ואני רוצה להתקשר כבר עכשיו לדולי פרטון ולהגיד לה, לא רק 9 to 5, walk

את הזמן עם ירון אשבל. שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרימקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: מנהרת זמן עם בקשות השירים שלכם. הייתי חייב כאילו להוסיף. הרגשתי צורך.

ביקשת היום 30 שנה לאלבום של ג'ורג' מייקל אולדר, וואלה, הוא מתחור, איזה שיר זה, פאסט לאב. דוד רוזלס עוד לא התייחסנו לזה, אבל כן, היום יום הולדת לסטיבי וונדר. איזה שיר ניקח, לא הפי בירת'דיי שלו, זה לך אמר.

המערכת מבקשות שירים, אני לא אספיק הכל, הילה ארזואן. ירון פשוט אוהבת את השיר הזה, סמוטן בוי, בצדק, זה שיר אדיר. ורק אתמול הבנתי סוף סוף את המשמעות העמוקה של המילים שלו, העמוקה. הוא ברח מהבית כי לא קיבלו את העדפה המינית שלו. ואז הוא שואל, שר, run away, run away, run away, או שהוא run away.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: רק לפריח.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
14: גט קומפי.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
18: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
19: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל,
7: הגרסה המתאוששת ממופע האימים של אתמול.

0: איציק דואני, שמע, אתה צרפתי? אני אבין שם. אבל זה שיר של מונאקו. פעם השירים באירוויזיון היו נורמליים, זה שיר מהמם. בוא ותראה את הגנים של מונאקו. בחיים לא הייתי במונאקו, אם בכלל בעדנו אפשר בקר שם או שאנטי. זה היה מקום רביעי באירוויזיון 78, לפני 900 שנה. ומי היה מקום ראשון? ברור! איזה ימים!
1: The Time Tunnel

0: על הקשקש. איזה שיר זה, דודי, זה אחלה שיר שבעולם, הכי כאילו בארץ 80's, נכון? אבל היינו בפרק הזה בשבוע שעבר שביקשת והשמענו את זה, לא זוכר. 902-99-80 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק ענקי בחזרה.
1: If you change your mind,
0: don't change your mind,
1: I'm the first in line,
0: I'm the first in line,
1: honey, I'm still

אנא, איפה אפנה? ואני מודע לעובדה שאני מפספס מלא בקשות טובות בדרך, אי אפשר להשתלט על כל הבקשות. מבקשים בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמואל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תיבחר לבקשת הזהב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: עשרים ושתיים שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
2: מיקס שרונים, בשביל
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065. מלאפן.
14: טיים טובים, איתי על הקו.
15: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
16: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
17: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
15: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
18: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
19: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: כבוד האות, יש לי שאלה. אם רשות השידור שלי מחרימה מדינה אחרת והיא לא משתתפת, אז מותר לי אישית ללכת?
21: פינת המזגן, השיר ש...
20: מיד אסבר.

ג'וני לוגן, הוא הצנד היה. האיש שזכה הכי הרבה פעמים באירוויזיון. פעמיים כנציג אירלנד, פעם כתב למישהו אחר, לינדה מרטין, גם אילן אייב, אתה מעדכן שהיום יש לו יום הולדת, 72, ואתה רוצה להגיד לי שהוא לא יהיה בגמר? ביום הולדת כאורח כבוד, 70 שנה לאירוויזיון? ואתה רוצה להגיד לי שלא יהיה שום נציג ישראלי ב-70 שנה לאירוויזיון? איך סבתא שאתה אומרת, ירוני? הכל מאפיה.

סליחה, נו באמת, זאת בקשת זהב. בפינה הזו, דאור, זה אתה, נו זו בקשת זהב. דורי, יותר נכון. זה להיט זהב. פנחת שם טוב. ירון, אני לא יכול להגדיר את עצמי כמתמיד בהזנה, בגלל שאני ממש עסוק בעבודה, אבל איפה שיוצא אני מאזין לך ולא מפספס. בכל זאת לא שמעתי אצלך את אנדי קיב עם Everlasting Love, אבל אתה שומע חלקית, אז איך אתה...

ירון, יש לי בקשת זהה בשבילך. תגיד לי, אתה יודע איזה בקשות יש כאן? אני מתרשם ונופל מהכיסא. זה להיט זהב מה-80s. אין ספק, תומסון טווינס. לא בקשת זהב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיעות חינם, כוכבית 3065. מלאפל.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: הגיע הזמן להכריז על בקשת הזהב והיום. האמת שאני מכיר את הרפרטואר של סלין דיון, כאילו לא הכל אני אוהב כמובן, ואת זה פחות, כאילו, ואומרים לי פה זה אחלה שיר, וכאילו אני מכיר, אבל לא עוד... בקשת הזהב להיום.

עוז, את בקשת הזהב להיום המחירה הזו של סלין דיון, A Treat to Like a Lady, ויש לך כמובטח פרס, דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מיק שעונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל וייצוא בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים, שמחכים רק לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. שלנו להם, כן? בואו נתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג. זה קורה בין ה-19 ל-21 במאי, מתחם ניק שרונים, הרקון 2, הוד השרון, הכניסה חופשית והחנייה בשפע. לי זה הזכיר אגב השיר שביקש וזכית בו, בצדק על בקשת הזהב.

אבל מה זה אומר? שבמוצש אני צריך לצפות שוב בשיר של סרביה וליטה ומונטנגו. אפשר פטור ואיזה מקום אנחנו נהיה? שנייה, אני חושב, הרופא משפחה מבקש לו, יש לו איזה משהו ככה.

עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לעידן ריבר בהפקה. מה? אם אני הולך לצפות מחר, מחר יש מסיבה. המסיבה שלנו ממש, ממש, גם אם לא הייתה מסיבה הייתי צופה. נראה לך, זה לא מעניין. לא תודה. יורי שיבל את תכנן השידור. אתה בכלל לא ראית... תאמין לי, חכם באדם. תודה לכם על ההזנה. הצחקתם מאוד היום. מחרתם שירים מעולים. סורי שלא הספקנו את כל הבקשות. אוהבים אתכם, שימרו על עצמכם.

0: את הזמן עם ירון אשבל. שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים. דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
2: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
8: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים. מסביב לאגם יש מערות ויש אטרקציות מטורפות ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
9: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע ל3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל3 שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר חפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית פרסם התרעת פינוי לשלושה כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר 4 כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לה רוב. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
16: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
15: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה, הסתיימה שוב לבקשתו מוקדם המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
17: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתבוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסכית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
15: בג"ץ הורה למשרדי האוצר והחינוך להציג בתוך שבועיים מתווה לחלוקת הכספים לרשתות החינוך החרדיות. לפי החלטה, מוסדות שיקבע כי הם מלמדים לימודי ליבה, יוכלו לקבל את חלקם מתוך 98 מיליון השקלים, שהוקפאו בצו בית משפט. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
18: ב-14 בדצמבר יצאו ארבעה נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק שלושה מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
28: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
29: This is a VIP only broadcasting.
30: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

תגידו לי, מה זה הזוועת עולם הזו שנקראת אירוויזיון? אני ראיתי את החצי גמר אתמול, עד שנרדמתי, תוך כדי תנועה, אני מסתכל, הוא מסתכל, ואני אומר, מה יש פה? זה לא שירים, הדבר הזה. הוא עלה נועם, הוא הזמר היחידי שם. וברוך השם שהוא עלה לגמר. כי אם זה לא היה קורה, אז די.

טוב. יאללה, נועם, בהצלחה, כפרה עליך, נתת שואו של החיים. הבנתי שמלא שרקו שם בוז ועניינים ובאו להפריע, והוא התרכז בדגלים של ישראל ועשה את העבודה כמו שצריך, ויאללה לגמר, והאימורים עולים, הוא כבר בחמישייה הראשונה קומפלט, ואנחנו מאחלים לו בהצלחה גדולה. הוא באמת השיר הכי טוב, לא בואו כאילו...

0: ראש בראש רגיל. אז אין טעם להירשם, חדלש, לא צריך לשלוח שום מושיק או פנק אותי שום דבר, צריך להמתין בסבלנות ולשמוע מי לוקח את הטיסה הזוגית.
1: מושיק או פנק אותי, מושיק או פנק אותי, מושיק או פנק אותי, פנק אותי.
0: ייי, אני מגיע לפה ככה בסערה מביתו של שלומי, שבת, קלטנו שם איזה פרק חדש למה שאנחנו עושים, ורוצה להגיד לכם שיש לנו אגדות במוזיקה הישראלית. אגדות במוזיקה הישראלית. שלומי ופבלו מסתובבים עכשיו, אתם יודעים, הם חזרו להופיע ביחד, אחת החוויות הגדולות. הנה הם פה בלייב אצלי, בסבב הקודם שלהם, שזה 7 שנים אחורה.

0: טוב, הגמר הגדול עוד מעט, ועכשיו קחו לכם הזדמנות, רק רגע, תירגע קובי, תירגע, הוא הגיע, אז הוא חייב לעשות רעש, שנייה, תחכה אבא, תחכה
1: שתי... שלום מותק, שלום רדיו, שלום למאזינים, שלום לכולם, מה נשמע מותק? שלום.
0: שלום לך. שלום, תצא, תבוא אחר כך, זה, זה, כן, תודה. סבלי מינן, הגיע. טוב, תקשיבו, אנחנו עם שבוע מיוחד מאוד שאנחנו עושים כאן עם ביונד הבינלאומי ב-VIP. הדרך לחופשה שלכם מתקצרת בכרטיס האשראי של ביונד מבית הבינלאומי. איך? נגיד לכם, החודש מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. כלומר, כל נקודה שווה שקל אמיתי למימוש על טיסות עם כל החברות. מלונות בארץ, מלונות בחול, חבילות נופש וספורט, הופעות בחול, קרוזים ועוד, הבינלאומי מחזירים לכם כפול 10. אתם לא סתם מוצאים, אתם מוצאים כבלי חזרה בענק, חפשו ביונד הבינלאומי. מאוד קל. ביונד, הבנק הבינלאומי, בגוגל. אם אתם כבר מחזיקים בכרטיס הזה, אז קדימה תסברו נקודות ותצטרפו לביונד, תקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, זה למצטרפים החדשים, וגם תענו מההכפלה הזו של פי 10 נקודות כל חודש, מייל רכישות בחודש הזה, זה כבר ממש משתלם, וזה שווה כסף אמיתי לחופשות, באשר הן, חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל. עוד מעט הגמר הגדול, אני מטיס אתכם לפאפוס. זה יקרה עוד מעט, טיסה זוגית לשלושה לילות. הכל כמובן בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד, ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
6: דלתות חמדיה.
5: כפוף לתקנון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש
12: שניים.
13: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מלאפן.
17: תגיד, הפצעת, מה קורה איתה?
18: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
17: בתוך הצבא.
18: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושא דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
10: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
19: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש,

0: עוד בתוכנית? השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני ביטחוני, דודי אמסלם, וחברת הכנסת, טלי גוטליב.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: VIP, VIP.

מאז שהוא היה כאן באולפן, לפני כשבועיים, אני חורש את השיר הזה כי הוא ממש, ממש, ממש, ממש, ממש, ממש, אני חורש אותו, סליחה, כי הוא ממש, ממש הרגש אותנו. וזה, אם לא שמתם לב, זה בדיוק השיר שהוציאה דקלה, ועליו דיברנו בשבוע שעבר. אז גם פה גזרנו איזה ביצוע שהיה לנו מזמן, ואמרתי, יאללה, בוא נזכר ביחד, איזה מגניב. טוב, סבלימינל, יהיה כאן עוד מעט, תתכוננו, ויש אלבום חדש, ויש דברים טובים, ומורן מזור ביתו, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, והפרס השבועי שלנו המשוגע, טיסה זוגית לפאפוס, שלושה ימים, עוד שלושה לילות, סליחה, למימוש, עד סוף השנה בתארחים נבחרים מבית ביון של הבינלאומי, הראש בראש האחרון שלנו, הגמר הגדול, יקרה כאן עוד מעט, אז תשארו בהזנה. מותח פה, לא רק האירוויזיון מותח, חברים, לא. הנה הישראלים שעושים שמות בעולם עכשיו, טמפר סיטי, סלפ-אוויר. עם איתן פלד האלוף שאנחנו מנגנים כבר שנים אחורה.

0: טום טום טום. מירה!
1: מה נשמע?
0: מה שלומך?
1: אני פה.
0: סוף סוף.
1: סוף סוף.
0: סוף סוף.
1: סוף סוף, כן.
0: דאגנו, מה את אומרת?
1: אני אספר לך חדשות טובות. אני חייבת לדבר על נועם בטן.
0: ברור, תדברי עליו. אני פתחתי איתו, אבל דברי איתו.
1: אתה פתחת איתו, אין. השיר הזה נכנס, לא יוצא מהראש.
0: קודם כל אמרתי, ותסכימי איתי, ראית חצי מה?
1: בטח ראיתי.
0: זה השיר היחידי.
1: היחידי?
0: לא היה שום שירים.
1: שום דבר. כלום. ביזריות.
0: מה זה?
1: מוזרות.
0: פגשתי
1: בטקס
0: של השטן.
1: מה זה? זה
0: נורא והיום.
1: בקיצור, הוא עשה מאסטר קלאס לכל הזמרים האחרים בצרפתית, בעברית. הוא מדבר גם אנגלית יפה.
0: נכון.
1: ואפילו תגובות מפתיעות מצד אויבינו, עם פידבקים חמים ומחבקים.
0: מי, מי, מי?
1: מי, מי, מי, מי, מכל אלה ש...
0: מוצ'טבקה מקברו?
1: משהו כזה, לא יודעת, לא יודעת מה להגיד. וגם, הוא די מחוזר על ידי חברות גדולות, בינלאומיות, פרסום ותקשורת, חתיך. וגם, כן.
0: חד משמעית.
1: היה מדהים.
0: אני חושב שהוא הולך להיפתח לו השוק האירופאי עכשיו.
1: על המאמן.
0: הכי מגיע לו בעולם.
1: נהדר. ועוד בעניין הזה, חברה גרמנית שהיא בבעלות אמריקאית, המנכ״ל שלה מתיאס דופנר, שזאת זה פוליטיקו, זה נקרא פוליטיקו, הוא ארגון תקשורת העוסק בנושאים פוליטיים. אמרו לו בחברה שלו שהקו הוא פרו-ישראלי מדי, הם קצת כזה לא מרגישים בנוח. הוא אמר להם ככה: ציונות היא זכות העם היהודי למקלט בטוח. מי שלא מכיר בזכות הזאת, בזכות הקיום של ישראל, מוזמן לעזוב את החברה.
0: איזה יופי.
1: אהבתי.
0: איזה גבר.
1: מאוד אהבתי.
0: הלאה.
1: ממש. חתונה ראשונה של לוחם גולני בקיבוץ נחל עוז.
0: אופה.
1: אחרי השביעי באוקטובר, הייתה חתונה מאוד מאוד מרגשת של הלוחם הזה, שכל המשפחה שלו מצד אבא שלו, זה הבית שלהם.
0: את יודעת שאני חייב להגיד לך משהו, אני לפני תכף 3 שנים אנחנו במלחמה הזאת,
1: כן.
0: ואני זוכר שברגע שאפשרו לנו לחזור ולחתן,
1: כן.
0: אז הבנתי את הבעיה שבה, שיש לי המון זוגות שהחתן או הקלה, או
1: הם
0: שניהם...
1: הם הקיבוצים?
0: לא, הם מילואימניקים.
1: מילואימניקים, נכון.
0: ואז הבנתי שבעצם אנחנו פה באיזה סוג של תסריט חדש, כי נכון. זה עלה בדיוק הגילאים.
1: נכון.
0: פחות או יותר וזה.
1: לגמרי.
0: ואז החלטתי שאני עושה כזה סוג של הטבה רק למילואימניקים.
1: כן.
0: אני ממשיך עם זה כבר 3 שנים מסיבה אחת פשוטה. אני לא נהניתי בחיים כמו בחתונות
1: איזה
0: האלה.
1: איזה יופי.
0: איזה
1: וואו,
0: יופי, איזה
1: אווירה,
0: איזה... כמה אטרף בעיניים.
1: מגיע להם
0: בעיניים.
1: הכל.
0: אין דברים כאלה.
1: הכל,
0: אין
1: הכל,
0: דברים
1: הכל,
0: כאלה.
1: הכל, הכל, הכל.
0: אז תמשיכו להתחתן בכל הכוח.
1: בדיוק.
0: אתם מקימים טעם היהודי על הרגליים.
1: נכון. אני רוצה לספר לך, אני לא יודעת אם אתה נחשפת לאסף יסעור.
0: אוקיי.
1: שהוא לוחם טקוונדו, שבילדותו... הייתה לו פציעה מחשפות לחשמל, והוא איבד את שתי הידיים. הבחור הזה, היום, הוא אלוף פרלימפי עולמי, והוא בחור מדהים, שכל פעם שאני רואה אותו בא לי לבכות, והוא הולך להתחתן השנה עם בת זוגו, והוא זוכה באליפויות בטקוונדו, שאתה רואה את הבחור הזה, ולבך יוצא אליו.
0: איך אפשר שלא?
1: בדיוק.
0: טוב,
1: אז היה חייב להזכיר אותו. אילי בוטנר והילדים החדשים, גם בנים בוכים, שמעו את השיר.
0: ככה?
1: ככה.
0: ככה.
1: ככה.
0: אמרת אמר.
1: אמרנו.
0: בינתה של מירה. פה היא בוחרת. אין ברירה. לא ישן רואים.

0: מורן מזור יהיו כאן עוד מעט בלייב איתנו. שעה שנייה שלנו, עוד מעט, עוד מעט. הגמר הגדול שלנו עם ביונד של הבינלאומי. על טיסה זוגית לפאפוס. שלושה לילות. גם הוא קורה היום. אז keep in touch, מה שנקרא. בסדר? ואם כבר מתעסקים בביונד, אז בואו נספר לכם רגע. שלקוחות הבינלאומי שצוברים נקודות בשימוש בכרטיס האשראי מפנק ביונד, ובדרך לכל נקודה שווה שקל. חודש מאי זה החודש שלכם, אנחנו ב-13 במאי, יש לכם עוד הרבה מאוד זמן על רכישות בביונד של הבנק הבינלאומי, מקבלים ממש עכשיו פי 10 נקודות במתנה בנוסף לצבירה הרגילה, שמעתם? פי 10, במקום 100, תוסיפו עוד פי 10, הבנתם? זה כזה, נגיד 100 הופך להיות עוד 1,000. זה מפחיד. זה לא מבצע קטן, זו קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית ההטבות הכי שווה של הבינלאומי. היא באמת שווה כי היחידה שנותנת גם חופשה בארץ, גם חופשה בחול, גם טיסות עם כל חברות התעופה שיש. חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשות עם הופעות, קרוזים, כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מאורגנים ועוד ועוד ועוד. בקיצור, שווה להיות לקוחות הבינלאומי, ואם אתם עדיין לא, אז זה הזמן לבוא, כי מצטרפים לביונד ומקבלים 500 נקודות מתנה. כבר על הספתח, שזה 500 שקלים לחופשה, על ההתחלה. חפשו ביונד בבינלאומי. מאוד קל בגוגל, ביונד הבינלאומי, תרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי, לחופשה הבאה שלכם ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, ואיזה שבא לכם. מכל הסוגים ובכל חברות הטיסה, מדהים. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד, ההטבה לזמן מוגבל, היא עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פרסומות. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
2: עשרים ושתיים שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים!
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
13: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: מושיקו שטרן, VIP.
0: איי, איי, איי, כל מי שנוסע לפארק הירקון לראות את פאר, תתכוננו. וואו, וואו.

איי, איי, איי, פארצ'וק, שגם חגג שבוע יום הולדת. 28 בחודש ובגני יהושע, פארק הירקון.

הנה על כאן אלבום חדש, ותקשיבו רגע. גם הגמר הגדול שלנו תיסע לפאפוס, פאפוס. יש לכם פה שלושה לילות, וזה גמר גדול לכל השבוע הארוך הזה שעשינו כאן עם ביון מבית הבינלאומי, אז תתכוננו, זה יקרה עוד מעט. ובינתיים, הנה חדש את ג'ניפר לופז, דיוויד גטה ביחד. והיא פשוט נראית בת 20, ועזור.

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תראה
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
8: לייזר. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת. במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TICKETA.CO.IL
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: This is a VIP only broadcasting.
12: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: יאללה, תראו מי פה.
1: כלומר,
0: תשמעו מי פה. אפשר גם לראות. אנחנו גם בטיקטוק לדעתי, בלייב, וגם אפליקציית רדיוס מה-FM, שיש לה כבר יותר מחצי מיליון.
2: לייב רדיוס, VIP, מושיקו שטיר.
0: וזה סבלימינל, אם לא זיהיתם.
2: סתם, עזוב אותך.
0: כן, ומורן מזור איתו.
2: אל תריגו. מורן 360 נשאר.
0: מורן 360.
2: שינינו את השם אחרי
0: ה... אז רק נספר לכולם שמורן הגיע לפה קורעת ללדת.
2: חס וחלילה, למה קורעת?
3: קורעת
2: מצחוק גם. גם קורעת מצחוק. בסדר, בסדר.
0: אם תלדי בשידור חי, השמעות כל החיים ברדיוס מה-FM.
2: עלינו.
3: לי, לא לילוד. לי, עבורי.
0: לא יודע, אם הוא רוצה לשיר, שישיר, את יודעת.
3: לא, לא, אנחנו ניתן לו לבחור.
0: קודם כל אנחנו מעריכים מאוד שבאת במצב זה. נכון?
3: תודה.
2: מורן היא שלנו, אלופת העולם בלשיר תוך כדי לידה.
0: עכשיו רגע, לא בצחוק.
2: פרחת בארץ ובחול.
0: שתהיה לה לידה קלה.
2: אמן, אמן.
0: איך אומרים כתרנגולת לבנה, נכון?
3: רק כתרנגולת.
2: תרנגולת.
3: אני לא שמעתי לבנה.
0: אני שמעתי לבנה.
3: בכיף.
0: לא יודע.
2: למה גזענות גם בברכות?
0: לא, משהו קשור ללידה, יותר קל וזה. לא יודע.
2: מה זה, תרנגולת שחורה יותר קשה לה?
0: יש בכלל? לא.
3: איזה התנהגות.
0: באמת.
3: בסדר.
2: טוב. שאלה
3: בעזרת השם.
2: לדקה לחיים שלי, אנחנו אוהבים אותך. תודה. פידורה לכולם עלינו.
0: מתי זה משוער?
3: זה ממש כל רגע. בעלי בדקת קריאה.
0: ממש עכשיו. וואו, אז באמת הגיוני שיקרה מה שאמרתי.
3: תעניין.
2: למה אתה מלחיץ? למה אתה מלחיץ? תן לשיר ואז. טוב. למה אתה מלחיץ?
0: בסדר, אוקיי. אין בעיה. אין בעיה.
3: לא, אני. לא, גם יש לי עוד הופעה.
2: בסדר.
3: לא בסדר, אני בסדר.
0: אתה יודע, קובי, שאם היא יולדת פה, זה שתי חשבוניות.
2: אין בעיה כפרה, מה שאתה רוצה, העיקר שיעבור בבריאות ובשלום.
0: אמן, אמן. מה העניינים?
2: ברוך השם, אחי. תודה לאל.
0: איזה כיף שבאת.
2: תודה לאל.
0: מה?
2: אתה רואה שאני מזדהה איתה.
0: כן.
2: עם ההיריון.
0: למה אבל אתה מסגיר את המעלה? לא רציתי לפתוח עליך עכשיו, אתה יודע, כאילו, וזה.
2: מהיום אני מפסיק לאכול.
0: כן.
2: מהיום אני מפסיק. מילה שלי, מהיום זה כבר.
0: בבר מצווה עבדת יפה, בת החתיך.
2: כן, כן.
0: ומאז אתה רק אוכל.
2: בסדר, בסדר. מהיום אני גוזר עצמי דום שתיקה.
0: כן?
2: עד עכשיו, זהו.
0: תכניסו לו בבקשה את הלאפות.
2: לא, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה.
0: אוקיי, בסדר, סבבה.
3: יש לאפות?
2: מה אתה צריך להגיד לאפות?
3: ולא אמרת מילה?
2: אתה לא יודע מה אנחנו עוברים איתך חודשיים, יאללה.
0: טוב, אנחנו ביחד היום עם ימים טובים באים.
2: כן.
0: זה בעצם אלבום.

0: תחילי את השידור ואת מדברת, באמת, קצת אורך נובס, מקצוענות, שמה.
1: מחילה.
2: שמע, אבל אתה נהיית לי הכי ראפר לבידאבי, אתה נהיית לי.
0: מה זה ראפר? נשמה, צריך להביא את הימים.
2: מה זאת אומרת?
0: כל החבר'ה במילואים, הוא אוכל חול בשטחים, זה אוכל חול בלבנון, הוא אוכל חול בעזה. כולם בבלגן, כולם בעצבים, כולם כועסים. וחוץ מללכת להופיע ולהרים להם את המורל ולעשות להם שמח, הוא מבקש שתזיז את הפנס, אבא.
2: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק באמצע של השפיץ
0: שלו. חוץ מללכת להרים לחיילים שלנו ואת המורל ולעשות להם שמח, צריכים להתפלל לימים טובים.
2: מסכים.
0: ושכל מה שקורה וקשה לנו ונגזר עלינו, נגזר עלינו לטובה, אתה יודע, נכון?
2: נכון.
0: הכל לטובה.
2: נכון.
0: וטוב שאנחנו מתקנים מה שצריך לתקן ולא זורקים את זה הלאה לדורות הבאים, לילדים שלנו. ווואלה חשוב, ואני מאמין שיצא מזה טוב, בעזרת השם בקרוב, בטהרן, אוכל פרסי אורגינל, לכולם, במסעדה פרסית, על שם סבלים.
2: האמת היא שאנחנו חיוונו ביחד עם נשיא סין ודונלד טראמפ, שהפגישת פסגה שלהם תהיה יחד איתנו. אנחנו ניפגש פה, והם ייפגשו שם, ואנחנו נפעל פה פעולות, כדי שדברים טובים יקרו משם.
0: מה עם המצרים? תפתחו המצרים.
2: מה עם המצרים? תגיד לי, בתור איראני, אתה יכול להסביר לי רגע את האירוע הזה? מאיפה הם באו עם זה פתאום?
0: אני אסביר הכל עם, ככה צריך להסתכל בתוך עצמו כאילו הוא יוצא מהמצר. כל אחד זה לא, זה כל אחד צריך בתוך עצמו לבדוק אם הוא יוצא מהמצר שלו. אני אגיד לך את האמת, מה שאנשים לא מבינים. דונלד טראמפ, טוב לו ככה. טוב לו שהמיצרים סגורים, עכשיו נסחק את רגע, כן, נסים לדבר, לא, אנחנו בשולם, אנחנו בבלוג, ועידה, בינתיים כולם קונים נפט מארצות הברית, בסדר, אני באמת מאמין שיש השגחה עליונה פה, יש אנשים שיודעים את העבודה, עם 17 כיתות מעל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מבזבזים אנרגיה לבלבל את השכל אחד לשני, בואו נעשה מוזיקה, נתפלל לימים טובים באים, נביא אותם לאט לאט בעזרת השם, מורן תילד, והכל יהיה בסדר.
1: וואו. אם אני יולדת מאחורי פרגוד בתוך חניון,
0: לא, לא, לא.
1: אני גומרת אותו, את הג'ינג'י הזה. אני גומרת אותו, גומרת.
0: מה, את טראמפ את באה דווקא?
1: כן.
2: לא, היא מתכוונת, היא תהיה הזקה.
0: אנשים בולבלים. אנשים
2: בולבלים,
0: אנשים לא יודעים מה טוב, מה רע.
2: כן.
0: בולבלים.
2: נכון.
0: גם אצלנו בצוות.
2: את תלדי, ואחר כך הפרגודים בכל הדבר הזה. לא, כי צריכים לסיים את העבודה, את יודעת.
1: אין לי בעיה שיסיימו את העבודה. שנייה, זה עניין של כמה ימים.
0: תגיד, אמרנו ימים טובים באים. למה אתה עכשיו עם המיצרים וכל זה?
2: לא יודע, לא יודע, לא יודע. לקחת אותי לשם, לא יודע למה. מה הטיול הזה?
0: לא, כי אתה אומר לי, אתה ראפר לוי דווי, אחי. ימים טובים יבואו, חייבים לבוא. מהימים הקשים האלה יוולדו ימים טובים. להתעורר זה טוב, גם אם זה קשה וכואב. ווואלה, מה שקרה כאן, קרו הרבה מאוד דברים טובים.
2: אבל אתה לא חושב שהקהל קצת רוצה לקבל ממך את צאב של פעם?
0: אין בעיה, נשמה. יש גם את צאב, יש מופעי מקורות, יש מופעי איחוד עם הצל, יש לנו אלבום חזק ובועט מאוד מאוד שנקרא שומרי אסף, ויש את החומר הזה שהוא התפילות שלי, כל שיר נשמע כמו תפילה, ימים טובים באים, או יהיה טוב, או היום זה היום, או אין עליה, או לא אהבתי די עם יורם גאון כפרה עליו.
2: ספר לי רגע את הסיפור של השיר הזה, איך זה קרה.
0: וואי, איזה כיף. קודם כל, זה פנייה ממנו ומהצוות שלו.
2: וואלה.
0: כן, הם חגגו יום הולדת 86 עד 120 ליורם גאון במנורה.
2: אמן,
0: עד 120. ועשו לו מופע ענק ומדהים, ופנו אליי שנעשה שיר ביחד.
2: אוקיי.
0: ואז נפגשנו, ויורם אמר לי משהו אחד, קודם כל, הפתיע אותי שהוא מכיר את כל הדברים שלי, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה את זה שלך כמו שאתה עושה. אמרתי, בסדר, אני אקח שיר ונעשה אותו, אני אוסיף לו ראפ וזה, ונעשה, לא, לא, לא, לא, הוא אומר, אני רוצה הפקה. אני רוצה הפקה, אני רוצה משהו גדול. אני אומר לו, בסדר, אבל כאילו, מה הכוונה? הוא אומר, כמו שאתה עושה, כמו הדברים שאתה עושה גדול, הפקה. אמרתי, הבנתי אותך. ואז עשינו את כל החיבור הזה של הלא אהבתי די, בכלל עם עולמות של רגע, ובסוף נכנס...

0: הוא איש מגניב ורהוט ושקול ממש. וחכם וסובלני ומנומס ואינטליגנט, ואחד כזה שהייתי מאוד מאוד, ומנש, נכון, ושלנו.
1: נכון.
0: הייתי
1: נכון.
0: ממש רוצה שאחד כזה יהיה הנשיא שלנו.
1: ואיזה אמן. יופי מה שאמרת עכשיו, נכון? באמת. הוא כך צודק, הוא באמת כזה מותק. והוא סמל עצום של המדינה הזו.
0: ממש כן.
1: וחמותי חולה עליו.
0: אתה רוצה לשמוע משהו כמה הוא גבר?
1: נו.
0: תשמע, אני 10 פעמים ביום אני מקבל, אח שלי לא רגיל לעשות את זה, תסלח לי, אבל זה מבקשים ממני צילום לבר מצווה, לבת מצווה, לזה, הוא חוגג ככה, היא חוגג.
1: כן, כן, כן.
0: יופי, כל היום אני מקבל כאלה, אני אף פעם לא מבקש. פונה אליי חברה של אימא שלי שתחיה.
1: אוקיי.
0: הבת שלה אומרת לי, תקשיב, אימא שלי מטורפת על יורם גאון, מטורף, משוגעת עליו, היא מעריצה שלו מאז שהיא ילדה קטנה, בכל ההופעות שלו היא מתה עליו, מדבר איתך על אישה בת 80, כן? והיא מבקשת שהוא יעשה לה ברכה. אמרתי לה, באמת? אתה יכול לבקש ממנו ברכה? אמרתי, כן, בטח. זה חברה של אימא, אני יכול להגיד לא.
1: אתה לא יכול.
0: שלחתי לה הודעה בנוסח המקובל, שמע, אני בדרך כלל לא, וזה, כן, אבל כן. בכל זאת, אם תוכל בבקשה לעשות ברכה לחברה של אימא. שמע, תוך 10 דקות.
1: די.
0: הבן אדם התארגן, צילם משהו יפה ומכבד ומושקע.
1: איזה מתוק, איזה מתוק.
0: ומעמיק.
1: וואו.
0: פשוט מלבב, הבן אדם מדהים, אני אוהב אותו מאוד, יורם גאון.
1: כן. האמת היא שמכל החברים שלי בעולם בתעשיית הבידור והמוזיקה, אתה בין היחידים שאני מעז לבקש מהם סרטונים כאלה.
0: באהבה אחי, אני...
1: זה לא קורה הרבה, אבל אתה בין היחידים, כי אני גם יודע שאתה מבין למה, מה הצד השני מרגיש וחושב.
0: בטח, בטח, בטח.
1: עכשיו, אתה יודע מה הקטע? שבאמת הכמויות הן בלתי נגמרות, כאילו, של הבקשות האלה וזה. ואני כל הזמן מנסה להסביר לאנשים שאני אוהב, בדודה שלי, כל מיני זה, אתה יכול לאסוף לי? כי הם חושבים, אני מומנים כל היום, תאסוף לי, תאסוף לי, זה יפה. ואז הוא אומר, חבר'ה, אתם צריכים להבין, אין דבר של האומן יותר קשה מלשבת ולעשות את הסרטונים האלה באמצע החיים.
0: לא, צריך להבין, כי זה נתפס לאנשים בראש. מה בעיה, צלם רגע, פתח את המצלמה, צלם וביי. אבל יש לי כאילו 23 כאלה מהבוקר,
1: כן.
0: וזה קצת לא נעים, אתה צריך בסופו של דבר לעבוד בזה, ולא כל יום אתה במצב רוח, ולא כל יום התגלחת, ולא כל יום זה מגיע.
1: בדיוק.
0: אז בסדר, אבל אנחנו, ברוך השם, אני, יש לי סביבי צוות, ויש לי מישהו שהוא עוגר את אלה בשבילי, ואנחנו נופלים על זה שעה, פעם בכמה ימים, ומרביצים מלא,
1: ושוכים
0: לכולם.
1: חשוב.
0: אנשים מאוד מאושרים, וזה כיף לשמח.
1: נכון, נכון. גם אסור לנו לשכוח שלפני המון המון שנים, כולנו חלמנו שבקשו ממנו סרטון בכלל.
0: נכון.
1: זה גם עניין. אז אם כבר דיברנו עליו, אני מחליף לך פה את הליינאפ, אחי.
0: יאללה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה מפתיע אותי?
1: אני מפתיע אותך.
0: מה אתה מפתיע אותי?
1: מורן אחד בתור יורם גאון, תעשי רגע חיקוי.
2: אני הייתי שם, אני שרתי איתו במנורה.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אני נוכחת
0: בבקשה. ביקש חיקוי של יורם גאון, מה זה קשור הייתי שם? מה את מתפלפלת עכשיו? מה את מתחכמת?
2: כי איפה אני ואיפה יורם גאון?
0: לא הידיים, עוד לא בניתי.
1: יפה, כזה. התקרב, כן.
0: בידיים, ישנות ידיים.
2: אני עושה הכי טוב שאני יכולה.
0: מושיקו חביבי.
1: כן, בבקשה.
0: מושיקו נשק אותי, מושיקו פנק אותי, מושיקו, תבצע בבקשה את השיר, נראה אותך שר איתנו.
1: אין בעיה, אתה יכול בזמן הזה לחבר פה, תחבר, תחבר, בדיוק, יפה.
0: מאחורי הקלעים הפקות, בחסות, מושיקו שטרן.
1: וכן, אני יכולה לצלם ברגעים של הלייב. כי בלייב אם הוא במצלמה הזאת, למה חן בה? למה יקבל שכר בלי לעבוד? יעשה משהו.
0: אוקיי.
1: בבקשה. גבירותיי ורבותיי, סבלי מן על מורן מזור, שינינו את הליינאפ, וגם יורם גאון יהיה פה עכשיו.
0: יאללה.
1: תן לנו הפליי.
0: לא להפסיק לאהוב, רק אהבה תנצח. איך אומרים בהיפופ? מאי 2026, לייב רדיוס, משיקו שטר.
1: אחלה!

0: מתי?
1: אחלה הדרך, אחוז לאחוז! יש, יש.
0: יש, המאזין יורם גאון, סליחה אם...
2: ילדת?
0: תשמע, קודם כל, אני מניח, כן, שזה הפך להיות גם להיט הופעות עכשיו.
1: להיט בטירופים, עכשיו, הקטע המצריק, אנחנו בהופעות, אנחנו מדרדרים את האירוע ומסלימים תמיד לחפלה של החיים, וברוך השם זה נהיה כאילו, אתה לא מדמיין ששיר של יורם גאון עכשיו יעבוד לך בתוך כל הברדק נכון. של הטרפת של ההופעה, וזה פשוט קונצנזוס, אחי. זה קונצנזוס, לא משנה איזה סוג של קהל, לא משנה איפה, לא משנה הגילאים, כולם, איי, איי, איי, זה עובד פגז, ממש כיף.
0: איזה יופי. טוב, חממות הגרון, כי עוד לא התחלנו, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות פה היום.
1: יש לך פידורל במקרה עליך? אתה שואל בשביל חבר.
2: רע.
0: תהיה רגוע, למה נראה לי אתה יולד היום בקצב הזה, אחי. תשמעו רגע, אנחנו עם ביונד השבוע הזה, תכף הגמר הגדול פה בשידור חי, אנחנו משחקים על שלושה לילות בפאפוס, ואם אתם רוצים להיות שם, תשארו בהזנה ותבינו מי עלו לגמר בכל השבוע הזה, ומי יקבלו מאיתנו את הפרס הגדול הזה. אני מזכיר לכולכם, כרטיס האשראי המפנק ביונד של הבנק הבינלאומי, מטיס אתכם לחופשה, החופשה הבאה שלכם, עם פי 10 נקודות על רכישות החודש. בעצם, הנקודות שלכם שוות כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו. זה יכול להיות טיסות בכל חברות הטיסה, מלונות, קרוזים, הבחירה היא שלכם, והחודש מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס ביונד, כך שאתם בעצם קצרים את הדרך ליעד הבא. זה מתחיל בכרטיס האשראי וחוזר עליכם בכרטיסי טיסה מתנה. ובנוסף, מי שעוד לא יצטרף לביונד, יאללה, אתם מוזמנים, כי יש נקודות בשווי 500 שקלים כבר על הספתח. 500 שקלים נקודות על ההתחלה. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל ותרוויחו פי 10 חודש על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, הכל בכפוף תנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM. 100FM,
5: רדיוס. אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי. מיקס שרונים.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
11: דלתות חמדיה.
10: כפוף לתקנון.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: מושיקו שטרן,
0: VIP. חזרנו, סבלימינל פה עם מורן מזור, שזו הגרסה הכי מצומצמת שלך עבר אצלי לדעתי. תמיד באת עם פמליה כזאת.
18: אתה קורא לזה מצומצם?
1: אין מקום, אין מקום לשאר, כפרה עליך. מורן איתנו, זה או מורן או השאר.
0: הבנתי, איזה טעות. איזה טעות, מה אמרתי עכשיו?
18: גמרת את הבן אדם.
0: גמרתי את הבן אדם.
1: חיים שלי, חיים שלי.
0: בתוך האלבום הזה שתשיר שלכם ביחד, יהיה טוב, שאני חורש אותו. אני יודע שאתה לא רואה באפליקציות שלך,
1: אני עוקב אחריך בסתר, אל תדאג.
0: וזה עובד לך עכשיו?
1: עובד, עובד.
0: עובד, יופי.
1: מצליב 3 אפליקציות ורואה.
0: מי שלא מכיר את ההיסטוריה שלי עם סבלימינל, זה עוד אילת, המון המון המון שנים אחורה, וההיכרות שלנו מתחילה מזה שקובי היה שולח בעצמו פקסים מ-03 משהו זה, וכתוב למעלה, טאקט רקורדס, ממש אמיתי, למה לא משמיעים סבלימינל? באימא שלי, ככה היום מגיעים פקסים כאלה וזה.
1: השמעת או לא השמעת?
0: השמעתי.
1: אתה רואה שזה עבד?
0: עבד.
1: שיווק אגרסיבי עובד, ילדים, תלמדו.
0: עבד, עבד, אבל אלו ימים אחרים של, כן, אה? טוב.
1: כן.
0: יהיה טוב?
1: יהיה טוב מאוד.
0: יהיה טוב מאוד. בבקשה.
1: פשוט להתחיל וזה?
0: מה שאתה רוצה.
1: עם המוזיקה?

0: 1000%, 100%. איזה ביצוע מסי של המונדיאל, תאמין לי. 1000%, 100%.
1: תגיד לי שזה לא שירים שמרימים את האווירה, מרימים את
2: המצב. מה, זה היה ג'ינגל, זה היה כל כך קצר, אחי.
0: מבין, בגלל זה אני רוצה להשמיע שיר קולי, אני רוצה לצפות שני שירים, זה שיר.
2: אם אני משמיע זאת שלוש פעמים, זה עדיין לא שיר אחד ברדיו.
0: בוא נעשה עוד פעם. זה הזמן ל... ואם את אוהבת, לא חייבת להראות לי.
3: בסדר, הבנתי.
0: טוב.
2: בסדר,
0: רק אומר.
2: בא לי יום אחד להיות איתכם מהבוקר עד הלילה.
3: אתה לא רוצה, זה הדבר האחרון שאתה רוצה בחיים עליו.
2: לא, אני רוצה.
0: עלול להשפיע עליך, אחר כך תאבד מלא מאזינים ברדיו.
2: המון שנים אחורה, ששנינו היינו צעירים וצעירים.
0: אתה רק השתבחת, שתדע.
2: לא, בסדר. קובי לקח אותי איתו לסבב והופעות בקריות. אתה זוכר את זה?
0: לא יודע, אולי התחקתי, אני לא יודע, אני לא זוכר.
2: וואו, וואו.
0: מה היה? תזכיר לי משהו, מה היה?
2: שנינו לא זוכרים מה היה.
3: יפה.
2: זה האירוע.
3: היה כיף.
2: זה האירוע.
0: היה כיף.
2: זה האירוע. עם קובי לבלות, זה משהו אחר.
0: לילות שלא נזכור עם אנשים שלא נשכח.
2: כן.
3: אחלה.
2: בדיוק ככה. טוב, יש לנו את החוב הגדול שלנו בשבוע, אז אנחנו מחלקים פה בעצם היום כרטיס טיסה זוגי. לשלושה לילות.
0: די.
2: כן. לפאפוס.
0: יש.
2: ולגמר הגדול הגיעו שניים, אנחנו תכף נגלה מי הם. שיחקנו פה כל השבוע ראש בראש אסוציאציות כאלה, ואנחנו בעצם נעשה היום את הגמר בין אלו שהגיעו אל הגמר, אני לא יודע מי הם, אני יופתע כאן בשידור חי, וזה יקרה עכשיו. יאללה, צא לדרך. יש לי פנק אותי שסבלי מן על יוז.
0: מושיקו, פנק אותי.
2: בוא נראה אם יש
0: לי פה מה. גרסת בני סלע זה, אני
2: שומע. אני אגיד לך, יש לי פה כל החבר'ה. איפה זה? טקט. נכון? הנה. בוא נראה אם צריך לשפץ את זה, בוא נראה.
4: מנה עמק אלה
0: מושיקו
4: פנק אותי כאילו אין מחר
2: מושיקו
3: יואב תמיד היה נלהב כל כך, באמת. איזה יופי.
2: אני חושב שכדאי לשפץ את זה.
0: יאללה בוא, מה אתה רוצה שעכשיו אני ומורן?
2: כן.
0: איך אתה מסוגלת להגיד משפט כזה? מושיקו פנק אותי, במצב שלך.
3: אני אגיד מושיקו ואתה תגיד פנק אותי.
0: יאללה, תתני לנו מושיקו באלתור, בבקשה.
3: מושיקו!
0: פנק אותנו, מושיקו. פנק אותנו, פנק אותנו.
2: אבל למה אתה לא פנק?
0: מה, זה לא יפה?
2: יפה מאוד.
0: מושיקו פנק אותנו.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו נשפץ גם את זה.
0: טוב.
2: טוב. בוא נראה, יש לנו כבר מישהו על הקו בפנק אותי? יש לנו? אופה. שלום, אלו, אלו, אלו, אלו.
5: אלו, אלו.
2: מעניינים.
5: פנק אותי.
2: נכון, נכון, נכון. אני אפנק אותך בביונד היום, יש לך פה הזדמנות ל... את יודעת, כרטיסיקה, טיסה זוגי. עם מי אני?
5: עם דליה.
2: דליה, מה קורה? מה נשמע? לונג טיים. מתי דיברנו? יום שני דיברנו, לא?
5: נכון, נכון,
2: דליה, איזה כיף. דליה, עשית עבודה יפה ביום שני, בוא נראה אם תצליחי גם היום. מי איתנו על הקו השני, בוא נראה. שלום.
5: דנה.
2: מה
5: העניינים, מושיקו?
2: דנה ודליה, זה יבלבל אותי היום, דנה ודליה. וואי וואי וואי, וואי וואי וואי. טוב, בנות, באתם מוכנות?
5: לגמרי.
2: כן? מה אומר, דליה?
6: טליה.
2: טליה? זה לא דליה בדלת, זה טליה?
5: יותר קל, יותר קל בשבילך.
0: טליה בדלת.
2: טליה בדלת, יפה, יאללה, טליה בדלת, סבבה. טליה, תזכירי מאיפה את?
7: פתח תקווה.
2: פתח תקווה.
0: לא שומעים אותך, אבא.
2: כן, נעלם פתאום, מה קרה?
0: טליה, תדברי חזק.
7: פתח תקווה.
2: טוב מאוד. רק ישר לתוך, איך אומרים, פומית? פומית?
0: פעם היה פומית.
2: פומית. ודנה, מאיפה את אמרנו?
7: רמת גן.
2: רמת גן, טוב. בנות יקרות שלי, ביונד, הכרטיס הבינלאומי של הבינלאומי, הולך להטיס אתכם היום עם שלושה לילות. לפאפוס, כפריסין. אנחנו נותנים טיימר של דקה בערך, משהו כזה, ובו אנחנו נשחק את המשחק אסוציאציות, בדיוק כמו שעשינו בתחילת השבוע כשהייתן כאן איתי, בסדר?
7: אוקיי.
2: אני לא שומע אותך שוב, טליה.
7: אוקיי.
2: יהיה בעיה ככה, חבל, תפספסי את ההזדמנויות שלך. אני אומר את השם, ואתם מתחילות לזרוק את כל האסוציאציות שיש לכם, כשנתקעתם אני עובר הלאה, בסדר?
7: אוקיי.
2: אנחנו מתחילים. אסוציאציות על חופשה בארץ, טליה, תתחילי.
7: מלון, כפכפים, שמש, ים, טוסים, כנרת, ים המלח, מסלולים, פקקים, ווייז, משתגע, תחנות, דשא, טיור רגלי, נחל, תחושת זמן, קלפים, בופך, משלות,
2: דנה.
7: על ישראל, אלת, ים המלח, כנרת,
5: צפון, דרום, תל אביב, צימר, מלון, בריכה, חוף, שמש, קיץ, משפחה, ילדים, מזוודה, רכב, ווייז, נוף, מסעדה, בופה, ספא, ג'קוזי, שקיעה, בריכה, מסלול, מדבר, גליל, קמפינג, אוהל, ים, גלים, חול, טיילת, אטרקציה, קייקים, טרקטורון, מנוחה, שקט, רומנטי, ירח דבש, תרמון, שלג, יקב, קיבוץ, מושב, נחל, חופש, סופש, חג, חינוק, תיזוק.
2: היא לא נשמע. לא היה לה אה אחד קטן. מה זה זה? תעליה.
5: בעלי תמיד אומר לי שאני מדברת הרבה היום, זה מוכיח שזה.
2: תעליה, אני חושב שדנה נתנה פה פייט פייט.
5: פייט פייט.
2: מה זה פייט פייט? לא היה לה אה, שמעתי את זה. אפילו אה, קטן, אחד. בוא נבאתי עם רשימה מהבית, אני לא אמרתי לך מה המשחק. מדהים, דנה, מדהים. כמה היה? 50 לדנה? 52 לדנה? לא, בוא, תגיד, רגע.
6: 50 לדנה, 20 לטליה.
2: 50-20, את מבינה את התוצאה? בואי, זה כאילו דני רבדיה מול מכבי קריית גת. זה כזה, וואו, נדיר, כפיים. יפה. טליה, פרס ניחומים אני יכול לתת לה?
5: בוודאי.
2: היא בעצם כבר קיבלה את הארטג? קיבלת פעמיים ארטג, נכון?
5: נשמח תמיד לה עוד פרס ניחומים.
2: תבדוק למה אפשר לפנק אותה שם בזה, תן לה עוד פס ניחומים, עלתה לגמר, באמת, בוא, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות פה, זה.
1: אני גם רוצה לאמור מהצד,
2: זה סבלימין על דרך אגב, בנות.
1: הייתה הראשונה, זה הדמות שלי, זה לא אני. הייתה הראשונה שדיברה, השנייה יותר קלה שהיא דיברה השנייה.
2: למה אתה חושב?
1: היא חשבה על זה בזמן שהיה הראשונה. זה אחד, שתיים יום רגלים פעמיים, זה 49. איך אף אחד לא אמר מדוזה, לא מבין את העניין הזה, כסף.
2: כסף, צודק, כסף, צודק, נכון. דנה, אני רוצה לאחל לך טיסה נעימה, טסה לטיסה זוגית, לפאפוס, לשלושה לילות! למימוש עד סוף השנה בתארחים נבחרים, וזה כמובן מתנת, מתנת, נו דנה, תגידי.
5: ביונד עם הבינלאומי.
2: יש לך כבר?
5: יש לי, בינלאומי, הביונד בדרך.
2: הביונד בדרך, כבר הזמנת?
5: אני אבעל זה.
2: לא, לא, בואי תקשיבי, בואי, לא הבנת, כפרה עלייך. אנחנו בחודש מאי, התאריך הוא 13 במאי. אם לא תזמיני בחודש הזה, לא תהני מפי 10 נקודות.
5: נכון, צודק, ו-500 נקודות הצטרפות.
2: יפה, מעניינים, תחליפי אותי, יפה.
1: כמה זמן נשאר לי אחוז?
2: יאללה, דנה, תהני לך, איזה כיף, אנחנו ממש שמחים.
5: תודה רבה, מושיקו.
2: ביי, אהובה, להתראות.
5: יום טוב, ביי.
2: ותמשיכי לעלות פה, רק אל תתאהבי.
1: אחלה.
8: אח שלי, תקלוט מי נכנסה הרגע.

0: וואלה!
1: אפשר להגיד לך שהשיר הזה מפוספס?
0: כן, השיר.
1: מה יש לך?
2: תעני מיקרופון, אני יכול לענות לך, חביבי.
1: כן, כן.
3: שיר מפוספס, התפספס, נכון, אבל שיר מאוד מאוד אהוב.
1: מאוד אהוב.
3: מאוד אוהבים אותו.
1: מאוד קליט, מאוד...
3: הוא פחות מוכר וזה מבאס להלאה.
1: הוא לא פחות מוכר, הוא מוכר בקרב הקהל שלך, אני גם חושב שאני שמעתי אותו מכמה רכבים בחיי.
3: כן, כן, לא, גם אנחנו עושים אותו בהופעות, אבל זה לא אחד מהלעיתים. זה לא אחד מהלעיתים. קודם כל זה האוטו של מורה, אני מסתובב את המשך. אבל... זה לא אחד מהשירים כמו עכשיו, לא משנה, חלום של כל גבר, סרוטים, טורו, וואטאבר, אחד מאלה שאתה חייב אותם בכל הופעה, וחבל, כי אני ממש...
1: קודם כל, אני חייב להגיד לך שקשה היום לייצר כזה להיט, כמו שאתה מדבר עליו, כמו טורו, כמו חלום של כל גבר, קשה מאוד לייצר היום כזה להיט. כאילו, אני מסתכל רגע על כל התעשייה, ואני חבר של כולם, אתה יודע. זה כאילו נהיה מצב שהקהל של ההוא הוא כאילו לא הקהל של זה, והקהל של זה הוא לא הקהל של זה. כאילו באים מישראל עכשיו כל מיני שבטים, וכל שבט יש לו את האומן שלו, את הסטייל שלו, את אתה מבין למה אני כוון?
3: עדיין פעם ב- יש מישהו שמביא מגה להיט, כמו השם, התברך, נכון. תמיד. אז כאילו...
1: כי זה לא שלו, זה של השם.
3: נכון. אז לא משנה מה הסיבה, פעם ב- מצליח להיוולד להיט על אחד כזה, וזה מהשירים שאתה חייב אותם בהופעה. לי ברוך השם יש לא מעט כאלה, תודה לאל.
1: נכון.
3: ואז אתה יודע, שירים החדשים פתאום ששיר כמו יהיה טוב עם מורן שנכנס למופע, זה קטע מדהים. גם יש כל כך הרבה שירים שאתה יודע, אני עושה חתיכה קטנה מהשיר הזה, עובר חתיכה קטנה השיר הוא, עובר חתיכה קטנה השיר הזה. ולצערי השיר הזה פחות, עשינו אותו בכמה מופעים, איזה, לא יודע, 10 הופעות, אבל לא נכנס כבנקר שחייב להיות במופע, כי הוא פשוט לא התפוצץ מספיק.
1: איתי פה בעוד איזה שבועיים או שלושה, עליי. מבטיח לך להגיד לו שפוספס.
2: תגיד לו, אולי מישהו עכשיו שומע אותנו עכשיו, יגיד לו ממש עכשיו.
1: ממש עכשיו.
2: יגיד לו, איך פספסת אותו, מה קרה לך?
1: בוא תקפוץ לראש העין, נעשה פה רגע איזה ביצוע, נחיה את השיר.
2: בוא נחיה את השיר.
3: אז זהו, האמת שאני חושב, מה אתה חושב, השיר הזה אפשר לחיות אותו מחדש?
1: ברור.
3: איך?
1: ביצוע חי?
2: יאללה, בוא נעשה את זה, דבר.
1: כן, פעד, תזמין אותו, יזמין אותך, משהו כזה.
2: יאללה.
1: סוגרים את הפינה, מה הבעיה? זה שיר שצריך להתפוצץ, הוא צריך, כאילו, יש שירים כאלה ב-DNA.
2: משיקו, זה תלוי בך, אם אתה רוצה, תביא את היום, משיקו. פוצץ את השיר, זה בידיים שלך. טוב. אתה יש לך תחנת רדיו שלמה מאחוריך. נעשה את זה, נקרום לזה, אל תדאג.
1: טוב, הפסקה, אנחנו תכף חוזרים, יש עוד כמה הפתעות בדרך. מורן מזור פה. איתנו, עדיין, פוטפו.
4: עדיין.
1: בסדר?
3: הכרה חלקית, אבל פה.
1: וסבלי מנהל שהוא גם רעב מת, אני יודע.
2: לא רעב, אני צם, אני לא אוכל יותר. נפסקתי לאכול, סיימתי.
5: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
8: לייזר. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. איזו פח

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: מושיקו שטרן,
11: VIP. חזרנו, סבלימינל מורן מזור איתנו, ויש אלבום בחוץ, וכל מיני ימים טובים באים, ואיכשהו יצא, תקפנו באיראן.
12: כן, נו, ימים טובים ביום, אמרנו.
11: בדיוק, נכון, בדיוק, בדיוק. אז אנחנו
12: כאן... גם על האש זה לא נעים לחיות. לדוגמה.
11: אל תפתח לי פה חזית עכשיו. בסדר, טוב. זו, זו, זו. עד שבאת בלי הצל.
12: מה אתה רוצה, מה? אדוני, אתה צריך תפקד, מה אתה שוכב על הרצפה? משפט חזק. זה חזל.
11: תראה. טוב, תתרכזו בבקשה, קובי.
12: אני מרוכז.
11: תקשיב טוב. אם יש דבר שבאמת באמת אומן מייחל לו כל החיים, זה לעתים שילכו איתו עשרות שנים.
12: אכן.
11: יש לך הרבה כאלה.
12: ברוך השם.
11: ברוך השם. אני מאוד אוהב...
12: אני מריח שאתה הולך להפתיע אותי עכשיו.
11: אני מאוד אוהב, כן. מאוד אוהב, שגם השירים האלה מגיעים לרחבות ולא יוצאים. אתה מבין? יש אחד כזה שאני מנגן אותו עד היום בחתונות.
12: זה פינלי, צ'רלי מינלי.
11: גם, אבל לא זה.
12: זה טעו אותי גם לשעות שלי.
11: כן.
12: זה. גם מחלות של כל כלב, גם עובד.
11: אופה! יאללה, בוא נגלה את הסוד.

0: Kaka.
1: Haide!
2: תראה איזה וקליזה, תראה איזה דבר.
0: תן לבן אדם לפרגן לי, לעוף עליי, תן לו קצת.
2: עכשיו תורך.
3: אני לא יודע אם אני יכול לבקש שכר על היום הזה.
2: עזוב אותך, תשים עוד שיר, יאללה, בוא נשיר. הגענו כבר, בוא נשיר.
3: כפיים, חברים, כפיים. שמע, באמת, אני אמיתי, אין על השירים של פעם, אחי. זה לא יעזור, זה כאילו...
2: שמע, כפר הפעם, אנחנו היינו בגיל הזה, ושמענו את הדברים האלה בטירוף, ולא היה את מיליון הפלטפורמות, היה לנו את הפלטפורמות שהצלחנו להגיע ולהשפיע עליהן, וכולם קיבלו את זה.
3: אם עכשיו אני עושה לך התקלה...
2: נו?
3: אני שם טיימר, סתם בלי טיימר. אני עושה לך התקלה, ואני מבקש ככה פרייז קטן מכל שיר שאני אזרוק לך באוויר שסבים אליו.
2: מה? ובמשנה, מה
3: זה קורה? באמת?
2: והדרך מתחשכת.
3: חבר'ה, אתם מוכנים?
2: כן.
3: אתם מוכנים? לשים לך טיימר או לשים לך טיימר?
2: שום טיימר.
3: לא צריך ככה על הזה? על הפלואו?
2: כן.
3: יאללה, זזים עם הבאס.
2: מה? לא הבנתי.
3: פשוט לתת פרייז קטן מהשיר. אתה.
0: מה אתה עושה? טום.
3: לא הבנת?
2: לא הבנתי. לא הבנתי את המשחק, לא הבנתי, יש לי בעיה
3: בהבנת
2: הנשמע.
3: לא פרי סטייל, אלא פרי מתוך השירים כזה, אתה יודע. אני זורק לך את השיר ואתה זורק ממנו קטע שאתה זוכר.
2: בייבי, you can bounce like us, כאילו כזה.
3: כן, לא, אבל אתה פזמונים.
0: תתחיל את המשפט, תן לי להשלים. הוורס שלך.
3: תוורסים.
2: לא, לא, לא, תבלבל אותי, נאמר.
0: הנה, אני אעשה, אני.
2: היא, מורן יודעת הכל.
3: אתה יודע מה, היא תדליק לך את הפליי. כאילו תיתן לך את המילים הראשונות. יאללה, תתני לי. זזים עם הבאס אמרנו.
0: אני שלאגר,
2: אסכימו לימון, הנה אני בא, בתנו בפעמון, השטיח האדום, יש לי את המפתח של העיר, קליקובי, האוב, ותשימי את השיניים באוויר.
0: די.
3: יפה, אפילו לא אמר לך את הדי, ראית?
2: נו.
3: החלום שכל גבר.
2: מה?
0: שנים אנחנו מכירים.
2: ושמרנו דיסטה. יזיזים הכי טובים עשינו מישמש, אלק, אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל התנפץ, אם לא ניתן את זה לצאת. איך נגמר השיר מורן?
0: נגמר.
3: פינאלי.
2: זה פינה לי, צ'אר לי מינה לי, ריקה לי, נתקה לי, נכנסתי למשחק, אכלתי, חיניקה לי, לא נורא לי, זה בא לי, איפה פי, אורגינה לי.
3: אפרד ומשול.
2: שלושת העיניים כוחות, אוזניים שומעות, מזימות ברחובות, גחלים לוחשות.
3: התקווה.
2: תן לי את התקווה לקבל מה שאין, לאכול ואף פעם לא להיות שם.
0: אמן.
3: יום גדול.
0: תוררתי בבוקר קצת מבולבל.
2: לא, לא, זה לא מבולבל. לא, לא, אתה לא לבד, כולנו יחד איתך עוד נבד. זהו, כן.
3: תני לי, סתם, לא, לא, זה לא.
0: חבל.
2: אז זה, הגעת רק...
0: זה שיר אהוב עליי.
2: את הגשר תן רק באיתו. סליחה.
3: כפיים, יפה.
2: ימן, ימן. תנקיו, תנקיו.
3: יש לנו זמן לעוד ביצוע, אנחנו נעשה אותו?
2: כן, כן, כן, תשים. למה אתה מדבר? בזבז כל הזמן על הדיבורים, אנחנו 103 FM? מה זה? מה זה, אנחנו רשת בית? מה זה כל הדיבורים האלה? מה זה? אתה ברדיו, אתה רדיו, אתה בתוכנית של מושיקו, זה VIP, זה מוזיקה, זה כל לילה, זה הכל אנרגטי.
0: תלחץ לו פליי כבר, הוא לא יעצור, תלחץ.
2: שים פליי כבר, בן אדם, על מה עושים, מה שרים? מה אנחנו עושים? מי מפתיע? הופה!
3: הופה!
2: הופה! הופה!
3: איפה רון שומר? תכניסו אותו!

0: אימא,
1: נעלה! 1000%, 100%.
0: בוא נה, יש לי פלשבק, קודם כל מורן הזמרת גדולה.
2: מורן הזמרת ענקית, ענקית, ענקית.
0: יש לי פלשבק עכשיו. פרט אסי הרי מתפוצץ בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות.
2: פרה עליו.
0: פרה עליו, והוא חידש את רוח בימה, ואני זוכר שאת הוצאת השיר הזה.
3: נכון, זה שיר של איתן דרמון, צריך להגיד במקור. איתן הוציא את זה ראשון. איתן כתב לי שיר שנקרא אין לך מושג, וביום שלקחתי ממנו את אין לך מושג, כשהגעתי אליו לפגישה, הוא השמיע לי את רוח בימה.
0: תעשי פזמון,
3: לבד. נראיתי בבכי,
0: רק את.
3: והוא לא הסכים לתת לי.
0: בבקשה. מורן פזמון.
3: רוח

0: אימאלה, יש לי בלק. אל תוך עינייך.
1: נושבת.
0: לישוע.
2: זה שיר צרחות בהופעות של פר, אתה יודע?
0: זה שיר מושלם ברמות.
2: אני חייב להגיד לך, אם זה מפתיע אותך, הביצועים של מורן. מורן היא שלנו כפרה, אחת הזמרות הכי ענקיות שקיימות במדינה. ויש לה שירים שלה. איך קוראים לשיר שלך עם ליד מאיר שאני חולה עליו?
0: פרפרים בבית.
2: איך קוראים לשיר שלך עם אהרון חיון שאני חולה עליו?
0: זה שיר עם דודה.
2: עם דודה.
0: כל הטוב בדרך.
2: כל הטוב בדרך. תשמעו, מורן מזור.
3: מורן מזור, חפשו אותה איפה שצריך לחפש.
2: אחת והיחידה בדרך להתרבות.
3: חברים שלי, היה לי כיף ועונג גדול, גדול, גדול שבאתם. באמת, באמת, באמת. אתה רוצה איזה ניתוח גיאופוליטי לפני שאתה מסיים? אתה טוב בדברים האלה.
2: אנחנו ננצח.
3: זהו, זה הניתוח שלך?
2: זה הניתוח, כן, ויהיה טוב. הניתוח עבר בהצלחה.
3: כן.
2: אנחנו ננצח, תתעזרו בסבלנו.
3: לא, פעם שעברה הוא דפק לי פה מונולוג 5 דקות, הרגשתי בפודקאסטים האלה של ה... כן.
2: בסדר, בגלל זה אומרים לך, תן לשיר. בן אדם בא לשיר, יודע על השיר, כל השאר תדלג. מה אתה? תן לשיר. מושיקו, אנחנו אוהבים אותך כל פעם שאנחנו צריכה, זה פינוק אמיתי לנפש, כפרה עליך.
3: איזה כיף.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: איפה הולכים לאכול?
2: אני צם, אמרתי, חיימי היום, אני הפסקתי עם הלאכול הזה. זהו, חלה, סיימנו עם זה.
3: סבלים מנהל מורל מזור! רק מזכיר לכולכם כי סיימנו את השבוע, שלא תפספסו את ההזדמנות הגדולה להצטרף לביון של הבנק הבינלאומי, גם 500 שקלים בהצטרפות, כבר לחופשה שלכם הראשונה, כי 500 נקודות שווים 500 שקלים, שוות, וגם קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית ההטבות, כי זה לא מבצע קטן מה שקורה פה עכשיו, כל חודש מאי פי 10, על כל נקודה שתצברו, עוד 10 נקודות במתנה, בנוסף לצבירה הרגילה, וכל נקודה היא שקל. זה אמיתי, ותשים עם זה בכל חברות הטיסה שמגיעות פה, בארץ, חופשה בחול, קרוזים, חבילות ספורט, חופשות עם הופעות, כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מאורגנים, זה באמת אולי תוכנית ההטבות הטובה ביותר שמעתי עליה. בינלאומי מציג לכם את הדבר הזה, זה נקרא ביונד, ואתם יכולים להצטרף. אנחנו נטסנו היום לפאפוס את דנה, דנה זאת הייתה? כן. ומקווים לעשות איתם.
2: למרות שהיא אמרה גלים פעמיים, פעמיים היא אמרה גלים, אבל הגיעה ל-49 בכל זאת.
3: בקיצור, תפספסו את זה, כמובן הכל בכפוף תנאי הבנק הבינלאומי, תקנוני ביונד, ההטבה לזמן מוגבל, היא עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. זהו.
4: איתנו? תישארו. מיד, טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
5: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
6: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
5: בתוך הצבא.
6: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. והנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
7: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש

0: מדיני ביטחוני דודי אמסלם וחברת הכנסת טלי גוטליב.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשיש
15: 2
16: אטו 2. מסתבר זה תמיד
15: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Get Comfy. Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: Get Comfy.
3: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר.
8: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: צהריים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
2: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
8: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים בשביל
9: הדברים הטובים. השואב פח? לפח המחזור.
10: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
22: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
7: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
2: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מיקס שרונים, בשביל
7: מספרים למיכאל.
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים, עכשיו באתר.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשישנה
19: אטו 2.
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
22: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
23: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
24: רב בריח.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
25: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
26: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
29: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר ג'לג'יליה שנמצא בשטח A לאחר תקרית של גניבת צאן ממאחז לא חוקי שנמצא גם הוא בשטח A. כוחות הביטחון הוקפצו לזירה להוצאת הישראלים מהמקום ועצרו מספר חשודים בגניבה. עם יציאתם מהכפר התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה יידוי אבנים. הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות וירי. במערכת הביטחון מוכרת הטענה כי ישנם מספר חשודים פצועים והרוג מירי הכוחות. האירוע מתוחקר. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה וכמה מטיילים ישראלים נוספים נפצעו. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. אירוע דליפת החומרים המסוכנים במרכז הרפואי לגליל. בחברות והצלה מודיעים כי האירוע הסתיים וכי ניתן לחזור לפעילות סדירה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון פנובליך.
0: מיכל זכוכית עם אמוניה התנפץ במעבדה בקומה תת-קרקעית בבית החולים בנהריה וגרם לדליפה. צוותי כבאות והצלה פעלו לניטרול האירוע, פינו את החומר וביצעו עברור למתחם. במרכז הרפואי לגליל מעדכנים כי מיכל פונה מהמקום, ועובד המעבדה שנחשף לעדים נבדק במיון כשמצבו קל.
29: בשורה לפני חופשות הקיץ, חברות התעופה הבינלאומיות הגדולות חוזרות לישראל. ענקית הלואו-קוסט וויזר הודיעה כי תחדש את טיסותיה לנמל התעופה בן גוריון ב-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה גם קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל החל מה-1 ביוני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים עם פארק מים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים, וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
1: ב-14 בדצמבר יצאו 4 נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק 3 מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאת שמחת החיים, הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
29: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
29: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
19: די, 7 שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: מפליגים בזמן עם מייק ברנד. עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: זליג שומע?
3: מקשיבים
4: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
6: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. עכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
12: The voice of peace.
13: כל השלום.
14: כל השלום.
13: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
15: And welcome back to the Voice of Peace Center with me, Mike Brand. Now the next song is about the lover of the Russian queen. It was a massive hit in the Soviet Union, but the band was forbidden from performing it when they visited Moscow in 1978. Also, now listen to this. Bobby Farrell, the group's dancer, actually died in a hotel room in St. Petersburg on December the 30th, 2010, the exact same date and in the same city that Rasputin was murdered in 1916. How about that? Here are Boney M and, you guessed it, Rasputin.

0: Ici la voix de la paix.
1: هنا صوت السلام.
2: כאן כל השלום.

0: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
1: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא.
1: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש

0: בתוכנית? השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, דודי אמסלם, וחברת הכנסת, טלי גוטליב.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: צהריים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
9: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת. במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.CO.IL.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
20: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
22: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
9: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
23: זליג שומע?
24: מקשיב.
20: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
25: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
20: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
26: You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
15: דלתות חמדיה,
14: כפוף לתקנון.
16: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
17: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
22: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר ג'לג'יליה שנמצא בשטח A, לאחר תקרית של גנבת צאן ממאחז לא חוקי שנמצא גם הוא בשטח A. כוחות הביטחון הוקפצו לזירה להוצאת הישראלים מהמקום ועצרו מספר חשודים בגניבה. עם יציאתם מהכפר התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה עידוי אבנים. הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות וירי. במערכת הביטחון מוכרת הטענה כי ישנו הרוג ומספר פצועים מירי הכוחות. האירוע מתוחקר. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה ועוד 4 מטיילים ישראלים נוספים נפצעו בינוני וקשה. כתבת דסק החוץ קרן בצלם מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנפשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו לפני זמן קצר הצהרה משותפת בה חשפו את תוכנית הלימודים לקיץ שתתמקד בבינה מלאכותית והתחייבו כי ישלימו לתלמידים את הפער שנצבר בעקבות המלחמה. שר אוצר בצלאל סמוטריץ' הבטיח כי התוכנית תצמצם פערים לימודיים ותאפשר להורים לחזור לעבוד ולהניע את המשק.
0: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים, מהם לא התקיימו לימודים בתקופת שאגת הארי. התוכנית נשענת על שני עקרונות מרכזיים. ראשית, תעסוקת הורים. אני קורא להורים, תעודדו את הילדים ללכת ללמוד ולרכוש ידע, ואתם תוכלו להתפנות לעבודה. עיקרון שני, למידה אפקטיבית. לא נקיים קייטנות או מסגרות שמזכירות שמרטפייה, אלא מנגנון שמקנה למידה, מגשר על פערי הלימודים במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. תגבור לימודים ושיעורי עזר פרטניים בתוך המערכת, בצורה זולה, נגישה, שמגשרת על פערים מעבר לשעות ובמסגרת תלוש השכר של המורים.
23: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
1: ב-14 בדצמבר יצאו 4 נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק 3 מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאה צמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

אין חשמל ואין אפילו מים, אין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אהה.

0: שקלה.
1: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
8: דלתות חמדיה.
7: כפוף לתקנון.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש
9: שניים.
10: אטו 2. מסתבר זה תמיד
9: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מ-My Sale, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
1: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקשרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקשרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקשרונים
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: דלתות פנים?
16: קרב בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: קרב בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח.
16: רק קרב בריח.
17: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
18: איש תואנת זקלין עד הפחת המייר סאונד

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
14: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
13: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
14: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.

What? You better come get your man. I think he wanna be way

0: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
1: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא.
1: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש עכשיו מהרמטכ"ל להעמיד לדין את הפצרת לשעבר, יפעת תומר ירושלים.

0: אני, דודי אמסלם, וחברת הכנסת, טלי גוטליב.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: טרקס ונקסט. יו,
1: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופה, מי יגיד, אם בכלל. כולנו עבודים בחלל, לפעמים זה לא קל, אל תרגיש, קום לב.

I think you like it. Yeah. You know me. I got it. Talk to me.

0: cette zone
1: רדיוס 100 FM מוזיקה